0: Begu, personalitate.
1: Sunt Sever Barnea și cred că muzica ar trebui să fie studiată de toți copiii, începând de la cea mai fragedă vârstă.
0: Exclusiv la 7.

0: Sunt Silviu Mircescu și cred că, într-o zi, cei care n-au crezut în tine le vor povesti tuturor cum te-au cunoscut.
1: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Vlad Lință și crezul meu este: fă ce-ți place, iubește sincer și trăiește clipa.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Bun găsit, sunt Berti Barbera și vă provoc să vă redescoperiți natura.
0: Exclusiv la 7.

0: vorbe cu personalitate.
1: Sunt Denisa Nicolae și ador să fiu mai mult decât cred ceilalți că pot fi.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Florin Ghioca și cred în faptul că viața se înțelege privind înapoi, dar se trăiește privind înainte. N-am zis-o eu, a zis-o Kierkegaard. Dar asta vă doresc și dumneavoastră.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Aileen Kadir și cred că diferențele și imperfecțiunile noastre sunt cele care ne fac cu adevărat speciali.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Yeah!

0: Mățică și Mișulică revine și se întoarce într-un nou blockbuster marca Radio 7. Ei sunt sculătorii ăsta, trezitorii galaxiei.
1: Meseria asta nu exista, eu am inventat-o.
0: Singurul matinal din lume în care 7 dimineața durează 3 ore. Alexică și Mișulică, mereu învingători în lupta cu somnul matinal.
2: Bună dimineața! Gata, ne-am întors la muncă, ortodoxilor, în minunata dimineața de miercuri 8 iulie 2026. Suntem pe frecvență pe 103,4 sau în online pe radio-7.ro în programul 7 dimineața. Vom fi și azi în formulă completă Alex Crăciun și Mihai Cioceanu până la ora 10, deci 7 dimineața, ca de obicei, durează vreo 3 ore așa pe la noi. Timp în care, știți cum e, ne distrăm, ne enervăm, bine, mai discutăm pe aici pe WhatsApp 077-224-7 și ascultăm, ca de obicei, muzică de cea mai bună calitate la 7. În prima oră de program, ce facem? Păi vorbim un pic despre ziua de 8 iulie, vedem ce sărbătorim azi și pe cine sărbătorim. Apoi vorbim despre vreme, bineînțeles, că am înțeles că o să ne mai stropească așa zilele astea un pic pe aici prin București. O să se mai așeze un pic praful, după care plecăm prin străinătate în limita timpului și a banilor disponibili. 7 și 11 minute, încă o dată 077-224-7. Așteptăm încă de pe acum informațiile voastre din teritoriu, să ne spuneți cum e pe afară, cum se circulă. În principiu, rău, deși e vacanță de ceva timp, nu prea se simte chestiunea asta. Nu știu de ce am senzația că e foarte, foarte aglomerat astăzi pe șosele. Bine, în general, tot timpul e foarte, foarte aglomerat prin București, dar astăzi e, parcă ar fi ceva în plus acolo. Blondie, One Way or Another, 7, 103,4, radio-7.ro, ascultați 7 dimineața.

0: Alex și Mihai, mereu învingători în lupta cu somnul.
1: Tu știi că de când am intrat aici, dăm somn.
2: Păi, de unde atâta somn? Somnul costă bani în zilele noastre. 7:15. În continuare luptăm din greu împotriva somnului.
3: Da, da, hai. Lasă cicatrici, să știți, lasă. E rău în dimineața asta. Cred că o să avem nevoie de un concediu după campionatul ăsta mondial, că
2: bă,
3: nu se mai poate,
2: complicat.
3: Nu se mai poate, băi, nene, nu se mai
2: și
3: poate.
2: De multe ori nu prea merită, știi?
3: Da,
2: nu prea merită osteneala, zic
3: așa. Rău, asta cu Elveția, Columbia, bă, n-a meritat de nicio culoare, dar, mă rog, o să vorbim noi la sport despre treaba asta. Așadar, mijloc de săptămână lucrătoare, 8 iulie, hai să vedem ce-i cu ziua asta, cu ce se halește ea, ca să folosesc așa un termen de mai cartier. Am sesizat că odată cu venirea căldurii au apărut și băieții care stau peste noapte în fața blocurilor și
2: la semințe, la semințe.
3: Beau și ei o berică și devin extrem de gălăgioși. Încerc să nu par un om bătrân așa și să mă enervez pe aceste teme. Gata, am făcut așa o scurtă paranteză. Bun, hai să vedem ce-i cu ziua asta de 8 iulie. Băi, dacă ieri era ziua ciocolatei, astăzi este ziua ciocolatei cu migdale. Uh-huh. Adică e deja mai nuanțat așa. Și tot astăzi o zi importantă, este ziua jocurilor video.
2: Așa.
3: Vă mai jucați, mă? Mai aveți timp? Vă mai jucați? Ce vă mai jucați? Ia. Hai, ia, raportați și voi. 077-224-7, ce să mai joacă lumea? În primul rând, dacă mai aveți timp să vă jucați, și dacă da, ce vă mai jucați? Mă rog, dacă primiți reproșuri în acest sens din partea membrilor familiei.
2: Asta e bună.
3: Da?
2: Asta
3: iar bună, te da. Joci în loc să stai cu copilul, în loc să faci bla bla bla bla bla bla. Bun, știți voi despre ce este vorba. 077-224-7, 8 iulie, ziua jocurilor video. În rest, ce ar mai fi de spus? 1889, 8 iulie, apare primul număr din Wall Street Journal.
2: Da, așa.
3: Bă, 1889, tati.
2: Bă, da.
3: Da?
2: Da.
3: Da, deci,
2: oamenii erau afaceriști puternici încă de pe vremea aia.
3: Da, păi erau trei tipi care l-au pus pe picioare. Charles Dow, care avea să dea ulterior și indicele acela de creștere sau de scădere a bursei. Edward Jones și Charles Backstresser. Au pus la cale chestia asta. Wall Street Journal avea să devină și este în continuare unul dintre cele mai urmărite publicații financiare. Așa. Și 1994, 8 iulie, Kim Jong-il este ales lider suprem în Coreea de Nord. 1994.
2: Da.
3: Mă rog, din dinastia Kim Jong, da, deci băiatul Tasu, ulterior avea să vină fisul și așa mai departe.
2: După aia nepoțul.
3: Da, după aia nepoțul, da.
2: Absolut sinistru.
3: Da, și acolo nu pare să se schimbe nimic, adică ceva dinastia rău, e dinastie.
2: Dune 2 cu emulator și desen, Quake 3 Arena, toate emulate pe browser web. Quake 3 Arena, mamă, deci de aici vorbim, da, cu 30 de ani. Îți dai seama.
3: Și să mai joacă acum?
2: Da. Civilization 7. Nu mi-a reproșat niciodată nevasta în peste 7, în peste 20 de ani.
3: Păi normal că ești la serviciu.
2: Foarte bună.
3: Nici nu știe când joci.
2: Senzațional.
3: Da, normal. Băi, 7, da, e, da, era scumpuț la un moment dat. M-am uitat și eu, că eu l-aveam pe 6.
2: Civilization, nu? Da.
3: Și era destul de scumpuț. Pe care m-am gândit așa, zic, bă, ok, ce se schimbă?
2: Bă, da, de la unul la altul.
3: Dar știi, grafic.
2: Ca la FIFA.
3: Da, grafic. De la unul la altul, principiile știi? Sunt cam aceleași. Mă rog, acolo se mai schimbă câte ceva la FIFA, că devin mișcările mai fluide, mai
2: da.
3: O schemă, mai o chestie, dar la, la asta, la 7 e ca la 6, numai că grafica probabil că e mult mai mișto. N-am apucat da. să-l joc. Pe 6 l-am rezolvat, ca să zic așa. A fost cronofag.
2: A fost,
3: e un joc care, la care trebuie să-ți alogi mult timp. Bun, deci continuă întrebarea, da? Ce să mai joacă lumea astăzi de ziua jocurilor video? Ce vă mai jucați? Cum vă mai jucați? Când vă mai jucați? De ce vă mai jucați? Care sunt consecințele? Și așa mai departe. Hai că sunt multe întrebări la care trebuie să răspundeți. Spune-mi tu dacă mai ai ceva legat de ziua asta de 8 iulie.
2: Ia să vedem, ia. Da, 8 iulie 2013, când cercetătorii de la Ecole Polytechnique Fédérale din Lausanne au anunțat progrese semnificative în folosirea particulelor de rugină în producerea hidrogenului. Echipa condusă de Mihail Grațel a publicat studiul prin care prezenta metoda de utilizare a nanoparticulelor de fier ca fotocatalizator pentru descompunerea apei în încercarea de obținere a combustibilului curat, așa cum este hidrogenul, un pas important având în vedere că rugina este un material abundent și ieftin. În experimente s-a folosit hematitul, care este unul dintre cele mai comune și importante minereuri de fier, compus în cea mai mare parte din oxid feric, cu importante proprietăți semiconductoare. În fine, acestea au avut de asemenea o deosebită importanță în alegerea acestui minereu, deoarece oamenii de știință au folosit fotocataliza, adică procesul în care substanța care este fotocatalizatorul, în cazul nostru rugina, accelerează o reacție chimică, descompunerea apei, sub influența luminii solare. Astfel, prin folosirea energiei solare și a unui material ieftin și foarte răspândit în natură, s-a reușit producerea hidrogenului. Am mai discutat noi de-a lungul timpului un posibil combustibil al viitorului, dacă, bineînțeles, dacă este obținut atât de simplu pe cât vor elvețienii să pară.
3: Bă, da, altfel e scump. E scump, altfel e scump, energofag da. Tare de tot procesul de obținere a hidrogenului. 7:23 de minute, hai să vedem și ce sărbătoriți avem. Sunt câțiva interesanți. Iacătă 28 de ani împlinește Jaden Smith, băiatul lui Will Smith, care, mă rog, a și jucat deja în câteva filme. Apoi 46 de ani împlinește Robbie Keane, renumitul fotbalist irlandez. Apoi 64 de ani împlinește John Osborne, cântăreață și compozitoare americană, o știți foarte bine. 54 de ani împlinește Viorel Moldovan.
2: Moldovan! Mm-hmm. Moldovan!
3: Viorel Moldovan, fostul nostru vârf, mare, mare vârf, mare caracter și în continuare antrenor. Apoi îl avem și pe domnul Moise Guran sărbătorit astăzi.
2: Iauzi.
3: Ce mai face domnul Moise Guran? Cu politica, cred că
2: mai face politică?
3: Politică domnul Moise Guran? 52 de ani împlinește.
2: Păi nu știu, că presa ar fi imoral să mai fac.
3: Și tu acum. Așa, 60...
2: Uite-te la Turcescu ce face, na, dacă vrei să întrebi. Deci...
3: Nu vreau să întreb.
2: Personajele astea sinistre.
3: 64 de ani împlinește Gheorghe Flutur. Vezi ce înseamnă. Mare om, mare politician. Ce mai face domnul Flutur? Uh-huh. Cred că e bine mersi acolo pe la Suceava, nu? Sau pe unde e domnul Flutur, mare maestru de ceremonii?
2: Da, acolo știu că era domnul
3: da. Da, așa, da. 75 de ani împlinește astăzi Angelica Houston. Frumos. Apoi 68 de ani împlinește Kevin Bacon. 35 de ani împlinește olandezul Virgil van Dijk, fundașul lui Liverpool și al naționalei Olandei. Și în fine 56 de ani împlinește Beck.
2: Opa.
3: Aha. I'm a loser, baby. Da. Și tot astăzi ar fi fost ziua lui Andrew Fletcher de la Depeche Mode. Din păcate, ar fi împlinit 65 de ani. El ne-a părăsit în 2022, Andrew Fletcher.
2: Lumea mai scrie pe aici de jocuri, să știi.
3: Păi să scrie, mă, că de asta, să scrie, mă, că de asta îi plătesc.
2: Că de asta, da. De asta au fost la școală.
3: Da.
2: Numai că Civilization 7 e diferit, nu e la fel ca 6-le. Zice.
3: Da? Ce diferă?
2: L-a primit cadou la 50 de ani, jocul în care, da, zice, dar jocul în care am băgat foarte mult timp și bani a fost World of Tanks. Mulți ani, da, World of Tanks a fost serios de tot. Ia să vedem noi. Mai
3: și mulți bani, adică, nu știu, că n-am jucat. În general evit jocurile în care trebuie să bag bani. Îmi pare rău, îl cumpăr odată, dar după aia nu mai vreau să dau bani.
2: Și fiimea, și soțul, și copilul, doi, nepotul, se joacă foarte mult. Eu nu mă joc nimic, dar le reproșez.
3: Așa,
2: dar nu le reproșez nimic. Că eu am chestii mai importante și serioase de făcut.
3: Mamă,
2: ne scuzați că existăm, nu știu.
3: Mamă,
2: cum să zic,
3: putem, dar să vă atingem.
2: Da. Că s-a adult. Da.
3: Adică, băi, am mult treburi mult mai importante decât să vă reproșez că n-ați spălat vasele din cauza faptului că v-ați jucat toată ziua. Eu sunt zen, eu nu mă cobor la nivelul acesta de a reproșa membrilor familiei că nu fac nimic în casa asta și că totul trebuie să fac eu.
2: Deci nu că are chestii mai importante de făcut decât să se joace, are chestii mai importante de făcut decât să le reproșeze că se joacă.
3: Da, normal. Adică cineva trebuie să dea cu aspiratorul, să spele vasele, să gătească, să... Nu mai are timp de reproșuri. Da? Mi-a plăcut, asta mi-a plăcut, ce să mai. 7:27 de minute. Așteptăm în continuare mesajele voastre. 077-220-47. Hai, curaj, ziua jocurilor video. Ce vă jucați, cum vă jucați, de ce vă jucați? Primiți reproșuri, nu? Ați băgat bani, n-ați băgat? O grămadă de întrebări. Hai, să vă aud, bună dimineața.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
5: Și-ți dăm și rock, plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
7: Hei, cu cine vorbesc?
8: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
7: Luăm cina împreună!
5: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
9: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: 7 și 38 de minute. Ia să vedem noi cum mai stăm cu atmosfera, cu vremea, cu astea.
1: Atmosfera este incendiară!
0: Ia,
1: am greșit, nu eram la momentul ăla, nu?
0: Trebuia
1: să spun ceva legat de temperaturile de afară, nu?
0: Bă, undeva la 19 grade, din nou mi-arată mie la ora asta.
1: Da, hai să vedem, că la mine, 19, la mine nu s-a trezit aplicația încă. Încă doarme. Hai, deci, hai că putem.
0: Oricum, urmează niște zile mai plăcute, așa.
1: 21 de grade mi-arată mie acum.
0: Astăzi 31-32, ci că o să plouă pe după amiază. Undeva la orele 17 încolo, apoi se răcește. Mâine 26 de grade maxim, cu ceva ploi pe seară. Vine mai urcă un pic, sărăcește până la sapă de lemn.
1: Așa.
0: 28 de grade mâine, vineri, pardon, cu soare toată ziua, sâmbătă 32-33, deja e destul de periculos din nou. După care mai scad un pic temperaturile înspre începutul săptămânii viitoare. Duminică s-ar putea să mai și plouă puțin pe seară și rămân maximele pe la 29-30 de grade până marți. De miercuri încolo, miercuri și joi săptămâna viitoare, pe undeva pe la 27-28-29 de grade pe aici prin București, după care urcă din nou spre sfârșitul săptămânii către 33-35 de grade. Cam asta ar fi.
1: Bun, hai să vedem prin țară cum stă treaba. Vreme în general instabilă în cea mai mare parte a țării. Pe parcursul zilei și la începutul nopții ceva înnorări temporar accentuate, intensificarea ale vântului. Chiar în timpul vigiliilor se pot atinge viteze de 50 până la 70 de km pe oră. Pe arii restrânse chiar 80 de km pe oră, dar vor fi și averse însemnate cantitativ, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat, izolat chiar 30-40 de litri pe metru pătrat. Noaptea ce va veni va aduce totuși un cer ceva mai liniștit, ceva mai degajat, încet se înseninează, îndeosebi în vest și nord, iar manifestările de instabilitate vor fi ceva mai intense în sud-est și pe aerii restrânse în centru și la munte. Valorile termice vor fi în scădere, mai ales în regiunile vestice, nordice și centrale, unde se vor situa sub normalul perioadei. Maxime cuprinse astăzi între 20 de grade în nordul Moldovei, Transilvania și în Maramureș și 32-33 de grade în Muntenia și în Dobrogea continentală, iar minimele vor fi cuprinse între 8 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 19-20 de grade pe litoral. Pe litoral, să știți că vremea va fi caldă, chiar cu disconfort termic destul de ridicat. Cerul va fi variabil, în orări temporar accentuate după amiază și noaptea, când e posibil să fie și ceva vijelii, descărcări electrice, chestii socoteli, intensificări de scurtă durată ale vântului, viteze de 50, 70, 80 de km pe oră. Maximele se vor încadra la malul mării între 27 și 30 de grade, minimele vor fi cuprinse între 18 și 20 de grade, apa mării continuă să fie undeva la între 21 și 23 de grade. Cam astea sunt informațiile meteo pe care le avem la dispoziție, 7:42 de minute, dăm cu muzici și apoi o luăm razna, plecăm pe la alții. Între timp așteptăm mesajele voastre la 077-220-47. Nu uitați, astăzi de ziua mondială a jocurilor video, v-am întrebat ce vă mai jucați, cum vă mai jucați, de ce vă mai jucați, chestii de genul acesta. Așteptăm semne de viață din partea voastră și între timp, maestre!
0: Hai, muzica!
1: Muzica!

locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand!

0: ești gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: să vedem, 7:51 de minute. Hai să o luăm ușurel din loc, așa, să vedem pe unde...
1: Îmi povesteai de summit-ul.
0: Assassin's Creed 3, mai spune cineva. Cum e plasat în perioada Revoluției Americane, Assassin's Creed 3, în fine.
1: Aha,
0: deci da, oamenii se mai joacă una alta. Așa,
1: da. Păi am auzit, am auzit acum ce joc se joacă domnul Trump în timpul summit-ului. Se joacă FIFA.
0: Dar se joacă FIFA. Da.
1: Domnul Trump se joacă FIFA.
0: S-a dus acolo, s-a întâlnit cu un alt mare învins, domnul Erdogan, nu?
1: Da.
0: În fine, atât s-a putut. Dacă nu mai are meciuri de urmărit, s-a dus acum totuși, s-a dus totuși la summit.
1: Da, acest... s-a dus la... Păi, dar n-a mai avut nicio treabă. A fost America, USA Team a fost eliminată. A zis, să mă duc la... Dacă tot m-au invitat oamenii aia, să mă duc la summit-ul ăla. S-a dus la Erdogan și a zis, Arkadaş, ne-a tras-o Infantino, Arkadaş, ce facem acum? Da. Bun, hai să vorbim despre alte lucruri. Mergem în altă parte. Mergem în China.
0: Bineînțeles că l-a lăudat, apropo, că l-a lăudat un pic, a zis, doamne, că e foarte nemulțumit de NATO, așa, în general, și că dacă n-ar fi avut loc la Ankara summitul, probabil că nici nu s-ar fi dus.
1: Așa este.
0: Bine, probabil că l-ar fi reținut vârsta, cine știe, că deja nu mai are vârstă de președinte, dar... Totuși așa să-l auzi pe membru NATO care are cea mai puțină legătură cu democrația și care n-are absolut nicio legătură cu statul de drept și așa.
1: Da, de ce? La ei mai are vreo legătură?
0: Păi nu știu, când deja intri peste foruri de-astea sportive intercontinentale.
1: Da. Hai să mergem într-o altă țară în care democrația este, doar mimată. Mergem în China. De fapt, nici măcar nu mai e mimată. Adică, nu e. Oricum, mie îmi plac chinezii. Cum poți să-i ții pe chinezi în frâu? Foarte simplu. Numai cu frica aia poți să-i ții în frâu. Citeam că un funcționar public din China a fost condamnat la moarte pentru luare de mită. Scurt.
0: Pentru luare de
1: mită? Luare de mită în formă continuată. Da, e adevărat că...
0: Aia cu subminarea economiei naționale.
1: Da, adică, mă rog, acum fiind o țară mare, da, că China e o țară mare, cu o populație uriașă. Normal că și șpăgile sunt proporționale, nu?
0: Sau mai mult.
1: Adică, și e vorba, atenție, deci este vorba de un funcționar de primărie. Atenție, de primărie. Bărbatul lucra la primăria din Nanjing. A lucrat între 1993 și 2023. 30 de ani a lucrat omul ăsta în... în primăria din Nanjing, și o instanță l-a judecat, l-a condamnat la moarte pentru luare de mită în valoare de... Zi-te o sumă așa.
0: Un milion? 100 de mii? Cât?
1: 325 de milioane de dolari.
0: Cum, mă?
1: 325 de milioane de dolari a șpăguit băiatul ăsta în 30 de ani. Da?
0: De-a lungul timpului.
1: De-a lungul timpului, în 30 de ani, auzi?
0: Bine, Nanjingul e mare, dar... Mamă!
1: Da.
0: Stai-mă un pic, ăsta era multimilionar?
1: Da. Yang Yulin îl cheamă, a fost condamnat și pentru delapidare, abuz de putere, spălare de bani. În ultimii ani, el ajunsese să primească sume uriașe de bani pentru serviciile oferite. Bărbatul în vârstă de 69 de ani s-a folosit de funcția deținută pentru a ajuta alte persoane să obțină contracte de construcții, transferuri de terenuri și finanțare publică, primind la schimb bani și sau obiecte de valoare. Vedeți? Asta este diferența. Și ei noștri fac la fel, numai că la noi totul prosperă. E adevărat că nu știu dacă Partidul Comunist Chinez acceptă niște șpăguțe din partea funcționarilor ca să meargă treaba. Dar diferența este că la ei îi condamnă la moarte, la noi așteaptă să se prescrie.
0: Da, totuși, da.
1: Adică... Hai să ne gândim, hai să facem
0: o... E clar care e mai rea, dar totuși cred că ar trebui să existe niște pedepse și pentru aia care aplică pedepsa cu moartea pentru luare de mită. Aia ce pedepse ar merita?
1: Care aplică pedepsa cu moartea?
0: Pentru luare de mită. Adică aia cam cum ar trebui să fie pedepsiți?
1: Păi de ce să fie pedepsiți?
0: Pentru care că aplică pedepsa cu moartea pentru o infracțiune ca luarea de mită.
1: Păi stai puțin, că până la urmă...
0: Da, fiecare se administrează cum
1: vrea. Da, e o convenție de care știi. Adică nu e nu e o chestie care în Orient îți tăia mâna, nu? Sau când
0: sau altceva, nu?
1: Da. Până la urmă pedeapsa cu moarte e și în lumama lui Democracy, și în Statele Unite există încă pedeapsa cu moarte.
0: Da, nu pentru luare de mit.
1: Nu, pentru aia te face senator, probabil.
0: Da, aia altceva.
1: Sau guvernator, sau cine știe ce. Da, deci domnul Yang, nu Ying, domnul Yang, cum a delapidat el așa 325 de milioane, cum am putea noi să-l catalogăm așa ca să înțelegem noi?
0: Un deci, maestru.
1: Maestru. Domnul Yang este de 10 ori Vangheli.
0: Cam așa.
1: Egal cu 10 evanghelii.
0: Cam așa. Primar, ce-i drept.
1: Nu, ăsta nu era primar.
0: Nu era primar. Nu, atenție, ăsta era doar funcționar, că primarul, primarii la chinezi sunt curați ca lacrima, da.
1: Îți dai seama că nu, dar probabil că ăla e membru de partid, pe ăla nu poate să-l hăcuiască așa de ușor. Da.
0: Sau unul care modifică legea în așa fel încât să poată să rămână președinte pe viață. Ăla cum ar trebui pedepsit?
1: Stai să vedem, că pare un trend ăsta.
0: Da, exact.
1: Pare un adevărat trend ăsta. În China, președintele Xi Jinping a declanșat o vastă campanie anticorupție la nivelul întregii țări, care a lovit mulți ofițeri ai Armatei de Eliberare și înalți funcționari bancari printre alte sectoare. De fapt, de la venirea sa la putere, Xi a lansat valuri de campanii anticorupție, dar mulți dintre criticii săi susțin că au reprezentat și un instrument pentru eliminarea rivalilor politici. Corect! Dar acum, eu nu cred că un funcționar din primăria din Nanjing ar fi putut să fie chiar așa un rival al lui Xi Jinping, exact, criterii politice. Cred că a vrut să dea un exemplu. Cred că este puterea exemplului. A zis, uite ce pățești. Pedepsele cu moartea pentru infracțiuni de luare de mită se iau de obicei în cazurile în care implică peste 1 miliard de yuani. Deci au și ei un barem. Da? Tot ce depășește și ăsta luase 2,2 miliarde de yuani și pagă în cei 30 de ani. Deci e un fel de de DNA. Da? Că și DNA-ul intervine dacă paguba e, dacă e peste un milion de euro. La fel și aici.
0: Este un pic... Una e peste un milion, alta e peste 300 de milioane.
1: E adevărat, dar DNA-ul doar îți deschide dosar, nu te duce pe stadion într-o execuție publică.
0: Bă, că tu realizezi totuși nivelul la care a lucrat omul nostru. Ia să vedem. Chiar sunt curios să văd dimensiunile. Bine, acolo, da.
1: Ce, te referi la orașul Nanjing? Cauți ceva despre orașul Nanjing? Păi sau ce cauți?
0: Are peste 10 milioane. Ba, 10 milioane de locuitori, cam așa are Nanjingul. Mamă.
1: Deci, bă, băieți...
0: Bogăție, tati, bogăție.
1: Da, băieți. Și acum mă adresez acelor persoane, da? Băieți, așa se ia șpagă, bă, băieți.

0: Alex Crăciun și Mihai Cioceanu sunt trezitorii de la Seven.
1: Meseria asta nu exista. Eu am inventat-o.
2: Așa, hai să te duc un pic prin Spania. Că tot veni vorba de regele Juan Carlos, un alt mare șpăgar de lapidator și da.
3: Băi, da, dacă stai să te gândești,
2: nu mă, ăsta... pe el îl prinseseră cu vreo 100 și ceva de milioane.
3: Păi da,
2: luați de la șeici, de
3: păi
2: la...
3: da, tati, dar cât a muncit ăla și cât a muncit ăsta? Asta a muncit 30 de ani pentru șpaga asta. Ăla n-a muncit 30 de ani.
2: Nu, doar acorda...
3: Ăla a dat un ton și la revedere.
2: A acordat un contract, nu știu ce, s-a dus să le facă lor tren de mare viteză în Arabia Saudită. După obiceiurile locale, că aici există niște circumstanțe atenuante, șeicul a omenit.
3: Da.
2: A chemat, i-a dat acolo ceva, i-a...
3: E să mănânce, să bea de 100 de milioane.
2: Un ceai fierbinte,
3: Că doamne mi-a dat să m-a omenit.
2: Da, știi ce era tare la Juan Carlos? Că îți dai seama, nu i-a virat în conturile personale, că de-l știa, îl cunoștea lumea pe la el prin țară. Banii au virat undeva în niște conturi din Elveția, ale unei elvețiențe care era amanta lui, amanta regelui.
3: Nasol.
2: Știi? Ceva de genul, știu. O avocată. Parcă așa țin minte de atunci, că ne-am distrat. Oricum, l-am văzut cu toții pe Juan Carlos, că la el în Spania nu mai stă, la campionatul mondial din Qatar. Era în tribune cu frații lui șeicii pe acolo.
3: S-a retras la căldură, mă, căldurea oasele. Stă în frig.
2: În Spania
3: e frig, rău.
2: Fii atent, în Spania o angajată și-a majorat singură salariul cu peste 20.000 de euro și a schimbat funcția și le-a dat zile libere colegilor. A fost concediată disciplinar după toate acestea.
3: De ce asta o știre? Pentru că la noi sunt 3000 și ceva de oameni care fac treaba asta, înțelegi?
2: Care fac asta, da.
3: Că sunt 3000 de localități, 3000 de UAT-uri, 3200, nu știu câte sunt. Păi 3000 de primari fac exact ce au făcut.
2: Păi da, bă, și vreo 4-500 prin parlament, știi?
3: Că... A, bine, aia bașca, dar bă, aia n-au dat liber colegilor, că n-au putut, dar ăștia primarii...
2: Deci asta era, stai că încerc să-mi dau seama. Deci, doamna, asta e doar majorarea. Deci și-a majorat unilateral salariul cu peste 20.000 de euro pe an, căci probabil putea să facă asta conform funcției pe care o îndeplinea. Și a schimbat categoria profesională, le-a dat, dar îmi place că le-a dat și... Bă, s-a gândit și la colegi, le-a dat și lor mai multe zile de concediu. Senzațional, bă, o companie SA, deci o companie pe acțiuni privată, era bine de tot, oricum. Din 2018 lucra acolo, bă, în baza unui contract pe perioadă nedeterminată, ocupând funcția de funcționar administrativ principal grupa 5-a.
3: Grupa mare.
2: Bă, da, la ăștia în sectorul privat, pe la spaniol, zici că e la noi, la stat.
3: Păi, na, acum...
2: Pentru un salariu...
3: La noi e debutant, la ei e grupa pregătitoare.
2: Ei,
3: clasa zero. Da. Asta
2: așa, problema a început să apară în perioada mai noiembrie 23. Deci 5 ani a lucrat corect și a făcut și a îndeplinit obligațiunile.
3: Dar cum a reușit? Adică cum lucra la resurse umane? Unde lucra?
2: Deci a ocupat temporar funcția de responsabil operațional. Eu nu știu ce înseamnă funcțiile astea spaniole. Profitând de faptul că întocmeaște, da, mă, da, ea, e clar, întocmeaște statele de plată.
3: Deci era putea la resurse umane, mă, lucra la resurse umane, probabil.
2: Și putea administra
3: sau la
2: și calendarele de concedii, da.
3: Da, mă, la resurse umane lucra. Da. Era...
2: Doamna a efectuat, fără aprobarea conducerii, mai multe modificări în propriile condiții de muncă.
3: Se pare normal. Nu și-a modificat și fișa postului?
2: Da.
3: Dom'le, ce aveți de făcut? Nimic.
2: Și-a dat așa, doar vreo 60 și ceva, 70% în plus la salariu.
4: Bă, dar cineva i-a aprobat totuși. Adică a băgat cuiva vreun incompetent o hârtie la, la...
2: Nu cred că a,
4: e pur și simplu.
2: Dacă ai sistem, asta doar dacă e nevoie de o verificare, dacă se face un audit, o chestie, ceva. Da, ea având acces probabil la o platformă informatică, așa cum e la noi, la o bază de date, a modificat direct acolo. A, așa. Și-a modificat categoria profesională și a crescut valoarea stimulentelor financiare peste nu știu ce salea, peste plafonul maxim autorizat de 500 de euro. În fine, cum se cheamă? Prime, probabil. Ai
4: prime, tată, primele. Păi ce?
2: De asemenea, a acordat tuturor angajaților companiei 2 zile suplimentare de concediu la liberă alegere, majorând numărul total de zile de la 30 la 32. Opa, în Spania ăștia au 30, bă, băiatule. A noi 20-21. Spaniolul mai are încă jumătate de lună.
4: Bă, na,
2: da, bun. Așa. Potrivit hotărârii instanței, s-a dovedit că femeia a acționat din proprie inițiativă această haiducă a funcționarilor spanioli și fără autorizarea administratorului societății, deși aceasta era obligatorie. Bineînțeles că n-au găsit hârtia aia la care făceai tu referire. Judecătorii au apreciat că faptele reprezintă o fraudă evidentă împotriva companiei. Așa. Interesant este faptul că...
4: A ajuns direct.
2: Au luat-o la stat, la sectorul public. Fosta angajată nu e obligată să restituie banii încasați în plus. Bă, se face dreptate, funcționează justiția și în Spania. Îi felicităm cu această ocazie. Și-a prezentat apărarea, în fine, a dispus concedierea.
4: Și, și în apărarea ei ce a spus?
2: Deci la 20, nu știu, nu se menționează, la 29 aprilie 25, dar judecătoarea pentru litigii muncă a decis că măsura concedierii este legală și a respins toate pretențiile formulate de angajată. Femeia însă a constatat hotărârea, da, bun. Cu toate acestea, hotărârea instanței nu obligă angajata să restituie diferențele salariale pe care le-a încasat în perioada cu pricina.
4: Da, na, acum sunt pierderi asumate. Cineva i-a putut să facă treaba asta, dar cineva a fost și incompetent. Adică, ok, cât timp a făcut treaba asta?
2: Că a fost incompetent nu reprezintă, știu, o infracțiune în sine. Adică
4: da, da, da,
2: a furat ce? A delapidat o instituție privată. Dacă era o instituție a statului, era altceva, nu?
4: Nu cred.
2: La cred, fel, o lăsa
4: cred,
2: în pace?
4: Cred că o făceau director.
2: Da.
4: Da, da, da. Bun, hai că e 8 și 12 minute. Trebuie să ne ocupăm și noi de piesa de la She7.
5: Piesa de la She7.
2: Bă, târziu, târziu, 8 și 13 deja, piesa lungă. Hai să mergem. Stai că aveam știri aici, era să zic, hai să mergem la Gruiu. Nu, că pe acolo merg
4: la Gruiu, merg urși, da.
2: Hai să... mergem prin Marea Britanie. Din nou, un single de mare excepție de la Peter Gabriel, acesta I Belong to the Sky.
4: Frumos, frumos.
2: Piesă bună, nu prea mai are nevoie de multă vorbăraie.
4: Da, e vorba de Bright Mix, nu?
2: Bright Mix, da, de la I Belong to the Sky. Peter Gabriel, din nou, în stilul caracteristic. Bă, un meseriaș, adică niște compoziții cu care te întâlnești destul de rar în zilele noastre și...
4: Și unde mai pui că are și peste 5 minute piesă?
2: Are vreo 7 minute 20 chiar. Deci hai să-i dăm bătaie. 077-224-7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Bineînțeles, ca de obicei, așteptăm și părerile voastre în legătură cu piesa de la She7 de astăzi.

0: piesa de la She7.
1: Piesa de la She7.
2: Absolut minunat. Absolut minunat.
1: Wow, piesă de atmosferă, progresiv curat, ne scrie Cristi aici, da. Bă, e 077-220-4 de 7, numărul asta pentru e... mesaje.
2: Asta e genul de piesă WhatsApp pe care trebuie să o asculți de foarte multe ori ca să descoperi toate subtilitățile prezente acolo. Nu poți, nu ți ajunge odată și trebuie să ai și niște condiții să asculți.
1: Un saxofon în mix, în surdină, așa, da, la un moment dat.
2: Nu, sunt foarte multe lucruri și basul care e într-un anumit fel și...
1: Da, basul am verificat un pic că suna așa într-un fel și e un băiat, un meseriaș care a lucrat cu Peter Gabriel pentru piesa asta, ca lumea de tot.
2: Băi, da, el continuă, Peter Gabriel continuă să lanseze piese de pe acest album. Aștept cu mare interes să vedem ce o să mai scoată. Ăsta este, repet, Bright Mix. O să apară și un Dark Mix la un moment dat. El lansează, nu știu, în funcție de fazele lunii, o chestie de genul ăsta are și Peter Gabriel, ciudățeniile lui, lansează piesele în funcție de fazele lunii, o chestie de genul ăsta.
1: Da, în fine, da. Asta mă interesează mai puțin, dar compoziția așa și băi, aranjamentul în general.
2: Băi, e ceva, clar. Și în cazul lui, e adevărat că are vocea destul de prelucrată, așa, dar nu se cunoaște vârsta.
1: 76 de ani da. Are.
2: Este. Da. Bun, piesa de la She7, Peter Gabriel, I Belong to the Sky. Super piesă. Ne vedem în continuare de treabă. Povestim la 077-224-7, numărul de WhatsApp. Avem și multe de discutat, așa că rămâneți pe 103,4.
1: Ia să ne pregătim noi și de un concurs.
2: Ne pregătim.
1: Hai să fie treabă. 031-620-0707. Fiți pe fază și când auziți semnalul, puneți mâna și sunați repede.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Educația se discută deschis la EduMix.
2: În fiecare duminică, de la ora 14,
1: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
2: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
1: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.

0: sus.
1: Sau soul de pus la rană.
0: Ce frumos am spus.
1: Muzici la răpunere. Sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: 031 620 0707.
1: Bun. Hai că avem o invitație dublă în continuare, poate chiar mai multe invitații duble pentru un spectacol, un concert.
2: Mamă, dar ce frumos vorbești, un spectacol.
1: Un spectacol foarte frumos, foarte interesant.
2: Unde e festivalul de la Amara?
1: La Calatis, la Calatis. Pe terasă în Cuantic.
2: Bună.
1: Mâine seară, joi, da, pe 9 iulie, vor cânta doi îndrăgiți artiștii de pe scenele rock autohtone
2: vor
1: și anume
2: vor cânta și vor ne vor încânta.
1: Vai. Ce vară. Așa. Avem acest Vlase și Eugen The Beatles. Acum nu putem vorbi despre un tribute band sau ceva. Deci doi băieți cu chitările pe scenă,
2: talentați,
1: da, care
2: meseriași,
1: stau, se mai distrează alături de publicul prezent prin Cuantic pe acolo. O cântare de care am mai avut parte pe aici prin București. Nu e prima dată când se urcă pe scenă cu acest mic proiect de suflet al lor, cei doi. Dar cu siguranță există cerere, că văd că tot reiau povestea. Foarte, foarte mișto. Oricum, Vlase și Eugen cântă The Beatles pe terasa Cuantic. 031 620 0707, numărul pentru mesaje pentru a intra în direct cu noi. Bineînțeles, vă stă la dispoziție și numărul pentru mesaje pe WhatsApp 077 220 4 de 7. Da, doi cantautori ne scrie Mihai aici pe WhatsApp, într-adevăr. Ia să vedem cu
2: avem,
1: cine stăm.
2: Avem, bună, alo, dimineața.
3: Bună dimineața. Alo, bună dimineața.
1: Cu cine vorbim, neața?
3: Iuliana.
1: Și de ce ești așa vioaie, așa veselă, Iuliana?
3: Am intrat în direct din prima, bănuiesc că am și câștigat, de-aia mă bucur, poate anticipat un pic.
2: Da, asta da, cu siguranță ai câștigat. Asta nu se mai pune problema, e limpede. Dar nu știm de ce ești așa odihnit, adică tu nu te uiți la meciuri?
3: Păi nu, eu cred că mi-a spus întrebarea fatală, eu nu știu de unde a venit întrebarea asta, eu m-am culcat la 4 de dimineață.
2: Aoleu!
1: Ai stat, te-ai uitat și la Elveția cu Columbia?
3: Băi, m-am uitat la joc, dar în fine.
2: Deci ai lucrat până la 4 dimineața?
3: Am lucrat, măi, am fost în câmpul muncii.
2: E schimbul 3, nu te supăra.
3: Da, schimbul 3, da, din plăcere, ca să zic așa, că am un job normal cu o tură normală, dar m-a pasionat ceva care s-a întâmplat pe la serviciu. Eu sunt programator și, pur și simplu, în liniștea nopții,
2: Am înțeles.
3: Mai înțeles. Mai codează un pic și...
1: Da, așa.
2: Am înțeles.
1: Așa construim, da, capitalismul victorios.
2: Da,
1: vezi?
2: Uite, vezi? Pe pasiune se bazează, da, treaba. Bă.
1: Da, asta e mare lucru, asta e mare lucru.
3: Ocazional recunosc că mi se mai întâmplă. Da. Dar dacă e cu voie bună, zic că nu o fi chiar așa de rău.
2: Lasă că o să primești o primă.
3: Aha.
2: Da.
1: O primă, o secundă, o terță, da, o quartă, da, o quintă.
3: Corect.
2: Cu cine te duci tu la concert, ia zi?
3: Băi, eu mă duc cu soțul meu, Alex, și o să-l iau și pe fiul nostru, care are 11 ani, Victor.
2: Așa.
1: Și altcineva?
2: Da. Păi ajungem, mă, ce...
3: Familie.
1: Da, până la urmă ai mai dormit?
3: De la 4 la 7 și acum conduc, pentru că duc pe fiul la summer school.
1: Bună.
2: Băi, deci ești, mamă model, stă până la 4.
3: Eroină,
2: da,
3: eroină.
2: Da, și când ajungi acasă, te-a pus să și gătești, nu?
3: Aia am făcut-o ieri. Nu, azi
1: băi,
3: nu.
2: Azi, azi are programată să bată covoarele.
1: Bă, băiatule, dar totuși e...
3: Nu, mă, nu. Pentru aia ne-am modernizat. Am din asta menajer în casă, Xiaomi.
2: Aha, a, am înțeles. Da, da, să știi. Că...
3: Da, da.
1: Roboțel.
2: Da, roboțel. E adevărat, dar să știi că, băi, cum bate soțul covoarele, nu le bate nimeni.
1: Da.
3: La cable bate. Da,
2: da, da, da. Și el tot programator?
3: Măi, și el da, la fel.
2: E, faceți voi o aplicație de bătut covoarele.
3: Nu
2: e așa. Se rezolvă.
1: Se rezolvă, da.
2: Băi,
1: da.
2: Bravo, ce să mai...
1: Bă, bravo, deci, da, e impresionant totuși. Adică, nu știm ce, ce mănânci, de la ce...
2: Da, e...
3: Da,
1: din ce rețea electrică te încarci, nu știu, dar e interesant așa.
2: E pe baterii, ce să mai... Uh-huh, e pe baterii, uh-huh. Bă, tare de tot.
1: Această Cristiano Ronaldo a programatorilor. Ei, din...
2: Da. Iuliana, felicitări, ce să zic, îți mulțumim mult de tot. Noi ne-am mai auzit până acum, ne-am mai auzit, nu?
3: Măi, mulțumesc, să știți că ne-am mai auzit acum vreo 2 ani. Mi-ați dat un bilet la teatru, la un proiect din ăsta studențesc foarte mișto. Nu mai știu cum se numea, dar am văzut o piesă tare, chiar m-a impresionat.
1: Și noi cu siguranță nu mai știm, dacă au trecut 2 ani, e complicat.
2: Da, bine, acum noi avem și noi o vârstă, na, cum e. Iuliana, felicitări, rămâi la telefon un pic să afli cum intri în posesia invitației, să vă distrați, să vă simțiți bine, mai ales dacă vă place și Beatles, cu siguranță o să fie o seară foarte mișto.
3: Ne place, ne place, mulțumim frumos.
1: Dar să știi că Beatles nu vine de la Beats, da? E altă
2: da.
3: Beatles.
2: Da, ăla-i Beatles.
1: Da, după...
2: ăla-i Beatles.
1: Beatles, da.
2: Da.
1: După cum ne scrie aici cineva.
3: Da, sau cum mai e o formație mișto, le zice carcalaci, știi, în traducere autohtonă la...
1: Da, da, da. E,
3: să zicem,
1: zicem că Beatles o, bă, ocupă așa o arie un pic mai largă de gândăcei.
2: Da. Uh-huh. Carcalaci.
3: Carcalaci.
2: Da, carcalaci. Da, mă, e bine, asta cu carcalaci e, e, e ok. Iuliana, te-am pupat, să ai o zi minunată. Vezi, poate bă, te lauzi și tu cu munca ta de azi noapte. Și poate poate cine știe, o să bă, urci pe, pe scara profesională.
3: Pulmele.
2: Da,
3: culmele,
2: da,
3: pe, pe,
2: nu, e, nu, da, nu, da, e corect așa, pe culmele. Da, pe culmele de civilizație și dezvoltare. Te-am pupat, Iuliana, să ai o zi minunată. Ceau, numai bine. Să rămână, pa, pa. 41 de minute, ne întoarcem la muzică, continuăm să povestim, rămâneți alături de Seven. Bună dimineața!

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Bun, 8 și 50 de minute. Hai să începem ușor, ușor, așa, cât timp mai avem să ne, să ne ocupăm de una alta pe aici. De ale noastrele.
1: Băi, acum citeam o chestie care, mă rog, nu ne vizează neapărat numai pe noi, dar iar vin tot felul de lucruri din astea, care mai de care mai ușor schizoide așa după la Bruxelles, băi nenic, adică au ăștia băi, se plictisesc rău de tot, rău de tot. Că Uniunea Europeană, sigur, e destul de vag așa pe exprimarea, pregătește o schimbare majoră pentru noi șoferi. Zice, mașinile ar putea refuza în curând să mai accelereze peste limita de viteză.
0: Cum, mă? Cum? Cum? Deci, să limiteze?
1: Nu, ar putea să nu mai accelereze, să refuze să accelereze peste limita de viteză.
0: Cum asta?
1: Păi știi că ele au, mașinile noi au identificator din ăla de...
0: Și să le pună un sistem de ăla?
1: De viteză, de limite de viteză. De fapt, de tot felul de semne de circulație.
0: Da,
1: dar
0: pe ăla poți să-l dezactivezi din soft, din computerul de bord.
1: Nu, deocamdată.
0: Oricum îți bingă-ne într-una.
1: Exact, deocamdată. Și are rol doar de avertizor. De asta spun că s-ar putea, bazându-se pe acel sistem, să

0: citească și din momentul ăla să nu mai treacă oricât ai accelerat tu, nu trece peste viteza respectivă. Analizează.
1: Ăla e complicat că n-analizează tot timpul. Ăla se recunoaște semnele de circulație și în funcție
0: păi da. El... Păi da. Asta, în funcție de semne de circulație. Deocamdată doar analizează posibilitatea introducerii unui sistem care să împiedice automat mașinile noi să depășească limita legală de viteză. Proiectul...
1: Deci ei chiar analizează chestia asta?
0: Da. Proiectul
1: deci
0: aflat încă în fază de analiză.
1: Rău de tot. Deci este...
0: Problema e că eu sunt absolut convins că cel puțin la nivelul ăsta care e acum,
1: deci
0: ele, mai dau,
1: da,
0: ele mai dau gherle.
1: Da, ei înțeleg faptul că un conformism total înseamnă totalitarism, de fapt?
0: Nu.
1: Oamenii ăștia?
0: Nu, o să zic că, domne, noi facem treaba
1: da,
0: asta...
1: Da, pentru binele voi, că da. Trebuie să vă facem bine cu forța, la fel cum îți bagă sănătatea pe gât tot cu forța, nu?
0: Proiectul e aflat în fază de analiză, ar putea deveni una dintre cele mai importante modificări ale legislației auto-europene din ultimele decenii. Acum ei analizează introducerea acestei tehnologii care ar putea împiedica automat șoferii să depășească viteza maximă admisă. Dacă proiectul va fi adoptat, sistemul ar urma să fie instalat pe toate mașinile noi comercializate în Uniunea Europeană în următorii ani. Vai ce mă bucur că am mașină veche. Dacă va fi implementată, măsura reprezenta, v-am spus, o măsură extrem, extrem de importantă, mai ales pentru industria auto-europeană.
1: Nu înțeleg ce vrea să zic aici. 077-224-7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Și dacă e o situație periculoasă, te lasă să mori? Nu înțeleg exact. Mai simplu să te raportezi? Asta, bă, băiatule, asta e cea mai mișto. Să creeze un sistem care să te raporteze automat și să-ți trimită amendă după amendă, amendă după amendă.
0: Da, și să te și eventual să te amende singur, eventual, dacă se poate.
1: Exact.
0: Că dacă tot ne scanăm singur produsele la casă, am putea să ne și amendăm
1: cum
0: singur,
1: ne,
0: nu?
1: Notific aici Elvis, într-adevăr, cred că asta e soluția. Revenim la vehicule istorice, tată. Luăm mașini de epocă și cu asta basta.
0: Și alea sunt scumpe. Eu cred
1: sunt
0: că
1: scumpe,
0: da.
1: Sunt scumpe.
0: Da, înțeleg că
1: retromobil, tată.
0: Da, tehnologia ar utiliza navigația prin satelit, hărți digitale actualizate, rețele 5G și camere video capabile să recunoască indicatoarele rutiere. În momentul în care un vehicul intră pe un drum unde limita de legală de viteză este mai mică, sistemul ar putea reduce automat puterea motorului, astfel încât vehiculul să nu mai poată depăși viteza permisă. În situații de urgență, sistemul ar putea fi dezactivat temporar, permițând șoferului să accelereze peste limită pentru o perioadă scurtă. Asta apropo de ce întreba ascultătorul nostru într-o situație de criză.
1: Dar de unde știu mai mari Uniunii Europene că eu depășesc vreodată în viața mea, niciodată n-am luat nicio amendă pentru viteză. Da? De unde știu ei că eu am depășit vreodată sau că voi depăși vreodată viteza legală? Adică pleacă de la premisa că absolut toți șoferii din Europa urmează să depășească pe anumite tronsoane de drum. Adică asta iar e o prezumție de vinovăție, dacă mă întreb pe mine. Și rezolvarea unei probleme care încă nu s-a întâmplat, a unei infracțiuni, a unei contravenții care e pe cale să se întâmple.
0: Da, ei vor să rezolve problema de la bază, adică de la construcția mașinilor, astfel încât oricum ai fi tu să te aducă pe calea cea dreaptă, să nu te lase să greșești. El nu spune că o faci cu bună știință. El, doamne, se întâmplă să mai greșești, da, nu ești atent, chestii, socoteli, ai depășit cu 5 km pe oră viteza legală. E grav, e foarte grav. Acum, sistemul ăsta, ISA se numește, este deja obligatoriu pe mașinile noi. Eu nu știam treaba asta că este obligatoriu, am crezut că e o chestie opțională. Din iulie 2024, toate automobilele noi vândute în Uniunea Europeană sunt echipate cu sistemul ăsta, Intelligent Speed Assistance, ISA. Da.
1: Un rahat, dacă mă întreb.
0: Da, bine, e destul de stresant, așa. Am mers și eu cu o mașină care avea sistemul ăsta.
1: Restul
0: și e destul de stresant.
1: Sunt interesante mai degrabă alea care te văd că depășești taxul central al drumului sau că o iei un pic pe arătură și îți vibrează volanul, că poate ești obosit, poate nu ești atent. Poate...
0: Da, înțeleg că vibrațiile în volanțile dă sistemul ăsta inclusiv pentru...
1: Pentru viteză.
0: Pentru viteză,
1: da. Știi, cu bingănitură, da, și cu vibrații, da. Parcă, da, e
0: în
1: ceva.
0: În prezent,
1: ceva
0: sistemul
1: îngrozitor.
0: Are doar rol informativ, iar conducătorul auto poate ignora avertismentele fără ca automobilul să intervină asupra vitezei.
1: Și în curând va avea, da, și rol de călău, de gâdă, de ce?
0: Organizațiile pentru siguranța rutieră consideră că un sistem
1: cine
0: capabil...
1: organizațiile?
0: Păi niște ONG-uri care iau și ele niște bani și care, na, ca multe ONG-uri, au și ele proiectele lor, nu?
1: Ăștia,
0: au agenda lor.
1: Da, permis de conducere au ONG-urile astea? Or fi mers vreodată în viața lor cu mașina oamenii ăștia?
0: Bă, bănuiesc că da. Acum, poate că sunt oameni care își dau seama că siguranța rutieră este importantă și
1: da,
0: că...
1: Da, am înțeles. Suntem noi niște ticăloși care vrem să facă oamenii accidente.
0: Vor să reducă numărul de accidente. Adevărul e că până la urmă, numărul de accidente ține nu numai de viteză, dar mai ține și de calitatea drumurilor, căci și de educație, mă rog, ține de mai multe lucruri. E adevărat că noi, de exemplu, noi ca români, nu prea avem argumente, să zicem, la noi nu prea se întâmplă, că la noi se întâmplă
1: se
0: multe.
1: Întâmplă. Da,
0: auzeam o statistică ieri, parcă, cu femeia omorâtă care stătea pe bancă și atâta a venit la cu mașina și a omorât-o pe bancă.
1: Da. Viteză, alcool, 1000, starea drumurilor.
0: 1200 de oameni au murit până acum, de la începutul anului și până acum.
1: 1200?
0: Da.
1: Da.
0: E mult.
1: Acum, în jumătate de an...
0: Da.
1: Da, probabil că tot primi în Europa suntem.
0: Probabil că da.
1: E rău.
0: Da, acum, deci revenind la ONG-urile astea, au și ele agenda lor, mai produc și ei niște bani, au ca scop reducerea numărelor accidente grave, ceea ce este foarte bine. Viteza excesivă continuă să fie una din principalele cauze ale accidentelor mortale pe drumurile europene. Actualele sisteme de recunoaștere a vitezei nu sunt întotdeauna suficient de precise, avertizează însă specialiștii. Indicatoarele pot să nu fie detectate corect, hărțile digitale pot conține informații depășite, iar datele GPS nu oferă întotdeauna localizarea exactă. Criticii proiectului avertizează că o reducere neașteptată a vitezei bazată pe informații eronate ar putea deveni chiar un factor de risc pentru producerea unor accidente, mai ales dacă șoferii din spate nu anticipează încetinirea.
1: Dar se interzică odată, bă, autovehiculele personale, pe persoană fizică și cu asta basta, gata.
0: Da, și trotineta să trăiască, foarte frumos. Da, deci...
1: Da, și aia. Adică
0: și aia e limitată
1: la 30 ca să nu...
0: Da, plus probleme legate de securitatea cibernetică, protecția vieții private, sunt câteva lucruri care trebuie luate în considerare când implementezi un asemenea sistem. Dacă Uniunea Europeană va decide introducerea obligativității unui astfel sistem, măsura se va aplica exclusiv autoturismelor noi puse pe piață. Acum, nu știu dacă este chiar un stimulent în a-mi
1: achiziționa
0: o mașină nouă. Da.
1: Nu știu de ce am senzația. Dacă se va întâmpla asta, nu cred că se va întâmpla totuși. Cred că încă trăim într-o lume normală, în proporție de peste 50%. Dacă se va întâmpla asta, cred că se va ajunge la un moment dat la situația în care mașinile second hand vor fi mai scumpe decât cele noi.
0: Posibil, sigur că da.
1: Ar fi interesant așa de proiect. Noi acum doar ne imaginăm. Sperăm că nu va fi cazul, dar
0: O să mi se pare timpul, totuși... timpul ne va dovedi dacă avem sau n-avem inspirație să...
1: Astea sunt. E bine dacă avem, avem probleme de-astea prin, prin Europa pe aici, că am ajuns ultimii.
0: Hai să ne întoarcem la muzică. Am depășit ora 9 cu exact 2 minute. Suntem în ultima oră de program. Rămâneți alături de noi, neața.

0: Băi, se apropie bă, urșii de București, așa, dacă ăștia de la Gruiu au mari probleme cu urșii pe acolo.
1: Deja... Nu mari probleme, e un urs, care îi mai bântuie în ultima vreme.
0: Un urs rătăcit, așa, care mai apare din când în când acolo, precum fantoma de la
1: opera. Un urs rătăcit, m-a mușcat și a fugit.
0: Băi, avem probleme totuși prin București cu alte...
1: vreau să fac o scurtă paranteză. S-a apropiat, tati. Vă aduceți aminte? V-am spus în urmă cu câțiva ani.
0: Da.
1: Hai că mai e un pic și o să ne trezim cu ursul în pădure la Băneasa.
0: N-a fost ceva rău, frate. Da. Deci ce discuție țin minte atunci am avut cu o ascultătoare care nu ne mai ascultă de atunci. Când o omorâse ursul pe fata aia de 19
1: It's
0: ani.
1: It's just a matter of time.
0: Explica ea că cu o atitudine total anti-umanistă, așa cum într-adevăr nu știu ce ar trebui să facem, să mai tăiem din noi așa
1: să
0: un
1: ne
0: pic,
1: oferim jertfă ursuleților care au ajuns în număr de vreo 3 au, nu, de fapt, cifra oficială e vreo 13.000, în realitate bate vreo 15.000.
0: Cum s-a ajuns, că la vremea respectivă era 8.000 cifra oficială.
1: Păi,
0: au mai dat-o pe realitate? Nu, noi încă de atunci știam că estimările sunt la peste 15.000.
1: Da, acum, da, să mai mulțe și urși, că, da, acum metode... n-a apărut niciun ONG care să se ocupe de metodele contraceptive la urși.
0: Da. Și ne explica cum le-am invadat spațiu, cum n-avem ce să căutăm noi... Că ăla-i teritoriul lor. Ce căuta copilul ăla în drumeție pe munte să meargă la cabană? Da. Bun. Bă, autoritățile din sectorul 2 al Bucureștiului, mai să râzi, există sectorul 2 al Bucureștiului, după cum
1: există,
0: ne scria aici Dragoș și ascultătorul
1: mai,
0: nostru.
1: Mai auzim și noi de el așa din când.
0: Bă, există sectorul 2 cu ocazia asta, mi-am amintit, uitasem total de domnul Hopincă. Domnul Rareș Hopincă este primar la sectorul 2.
1: Da, măi, domnul...
0: Mai știai? Adică dacă câte secunde ți-ar fi luat să-mi răspunzi?
1: Nu. Știam că e finul domnului Ciolacu.
0: Da.
1: Adică așa îl rețin pe domnul Hopincă.
0: Deci domnul, da, corect, domnul
1: Hopincă.
0: Și a
1: fost
0: Hopincă
1: și prefect al Bucureștiului.
0: Așa, da, eu așa îl rețin, că fusese prefect. Bă, domnul Hopincă... a interzis pe lărgimea și lungimea sectorului 2 hrănirea porumbeilor pe domeniul public. Măsura a fost luată după mai multe sesizări făcute de locatari. În caz de neconformare sunt prevăzute amenzi cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei. Sancțiunile pot ajunge și la 10.000 de lei în caz de recidivă, cu obligația persoanelor amendate să curețe mizeria și să strângă hrana aruncată.
1: Bă, nu știu, adevărul e că am văzut niște porumbei grași așa și bă, când se cufure, zici că sunt pterodactili.
0: Băi,
1: deci serios, adică băi, nenică. Da,
0: bă, cu chestia aia acidă care distruge
1: acum nu sunt numai ei. Înțelegi că mai sunt și ciorile, mai sunt și pescărușii. Mă, nene,
0: acolo la pescăruși.
1: Deci pescărușii am văzut la un moment dat lângă mașina mea era un garoi de pescăruși. Bă, garoi era. Pe acoperiș
0: pescăruși și concurează deja cu, nu știu, cu vacile, cu cai.
1: Nu știu, mă, dar era ceva mare, adică o găină era mică. O găină era mică, tată,
0: enorm,
1: mică, pe lângă chestia aia. Deci era o chestie mare, urât așa, și care să cufure. Asta e.
0: Bă, nasol,
1: general,
0: nasol.
1: Trebuie neapărat să spălați imediat caroseria, pentru că altfel atacă. Eu am lăsat-o și mi-a atacat vopseaua.
0: Ceva rău.
1: Nu mai pot să... Doar dacă să încerc la polici, dar...
0: Așa cred că iese dacă mai șlefuiești pe acolo. Zice așa, domnul Hopincă: dacă vecinul și-a transformat pervazul ferestrei în loc de hrănit porumbei și acest comportament afectează toți vecinii de sub etajul lui, deja este un comportament antisocial care nu poate fi încurajat și atunci vom interveni.
1: Da, stai puțin, că aici nu sunt lămurit, că ai spus în spații publice, ori pervazul nu e spațiu public.
0: Și asta e adevărat.
1: Sau, întrebare pentru ascultători. Pervazul intră în apartament sau este în afara apartamentului?
0: Ce porumbei,
1: pervazul e loc public sau nu?
0: Foarte interesant. El a zis de locuri
1: publice.
0: Ce probleme
1: am și eu dimineața.
0: Dar oricum nu e legal, e spațiu privat. Este ilegal să murdărești un spațiu privat, că nu poți să-i torni cerneală, nu știu, pe ușa vecinului.
1: E adevărat.
0: E anormal și antisocial.
1: E adevărat, dar anormal și antisocial este ca vecinul de deasupra să spele balconul cu furtunul cu apă și apa să se scurgă pe geamurile celui de jos pe care tocmai le-a spălat?
0: Nu, și ăla-i tot antisocial. Ce îi asigur pe toți iubitorii de animale că nu e intenția noastră să-i pedepsim pe cei care ajută animalele de pe domeniul public, dar acest lucru trebuie făcut într-un mod care să nu deranjeze comunitatea. Suntem de acord totuși cu domnul Hopincă, așa, cu filozofia domniei sale. Dincolo de inconvenientele de ordin estetic, hrănirea porumbeilor generează și o problemă de igienă publică. Porumbeii pot fi purtători ai unor boli, ceea ce face ca acumularea excrementelor pe clădiri, trotoare și alte instalații să pună în pericol sănătatea oamenilor. Astfel, autoritățile avertizează asupra riscurilor privind sănătatea, necesitatea menținerii curățeniei în spațiile publice și așa mai departe.
1: Pentru da, să-i face diferența între porumbel și guguștiu?
0: În proiectul de hotărâre locală?
1: Vreau să știu dacă porumbelul este echivalent cu guguștiucul sau nu.
0: Pentru a ține porumbeii la distanță fără a le provoca rău, se recomandă aplicarea unei soluții non-violente. Printre acestea se numără aparatele care doar sperie păsările, benzile reflectorizante, pervazurile sau alte... În fine, din nou ajungem la situația asta cu care ne confruntăm pe aici, prin Uniunea Europeană, una dintre problemele, că, într-adevăr, nu sunt doar beneficii, faimoasele beneficii de ordin economic și așa mai departe. Dar există și probleme, și anume faptul că am ajuns într-o situație, în care nu trebuie să mai supărăm pe nimeni. Deci ne ploconim în fața oricui, inclusiv în fața porumbeilor și a pescărușilor, că noi suntem corecți din punct de vedere politic, cu absolut orice, mă, și cu...
1: Da, mă, dar astea nu sunt specii protejate, dar s-ar putea să
0: vină... Nu sunt specii protejate,
1: s-ar putea să te trezești acum cu Asociația Columbofililor.
0: De fapt,
1: și
0: noi,
1: să-ți
0: de fapt,
1: vină
0: noi
1: să zică că avem ceva cu porumbelul.
0: Da, de fapt, toate problemele astea de aici vin, că s-a ajuns la stadiu în care politicienii care administrează prin Uniunea Europeană pe aici diverse lucruri să se ploconească și să se teamă de aceste organizații, de aceste ONG-uri, până în pânzele albe, să nu mai aibă tupeul să ia niciun pic de atitudine în fața nimănui, de fapt, că se gândește, s-ar putea ca în spatele ăstuia să fie o asociație, ceva, o organizație.
1: Totdeauna este.
0: Da. Bineînțeles, să-i ții la distanță fără să le provoci, că pui niște instalații de-alea, să pui, nu știu, lumini care să-i sperie, da, ok.
1: Băi, ideea este să nu mai hrăniți porumbeii, gata, să se descurce și singur, băi. Dacă de asta sunt supermarketuri. Da?
0: Să fim jinga, așa.
1: Da, frumoși. Bun, deci ne-am lămurit. În sectorul 2 n-o să mai prolifereze porumbeii. Asta este. O să se mute în sectorul 3, în sectorul 4 și, mă rog, pe unde să mai poate hrăni lumea.
0: Bună și asta. Domnul Hopincă zice, domne, dar eu am pus... Ce face domnul Hopincă? Zice, eu am pus pentru vrăbii. Ce era să fac dacă au venit porumbeii și le-au mâncat mâncărica vrăbiilor?
1: Corect, știi? corect, că sunt... dacă era pe acolo, ciorile aleargă porumbeii și pescărușii aleargă ciorile și tot așa, în lanțul ăsta trofic, deocamdată, cred că pescărușul puruls.
0: Da.
1: Deocamdată,
0: deci,
1: da.
0: Treaba asta cu domne, cu aia, bă, dar... ce-ar fi să... Că așa... Bun. Nu sunt la fel de gingaș, nu sunt la fel de simpatici, de frumușei, sunt mai urâței așa, dar dacă te invadează șobolanii în bloc, da, îi chem pe unii care fac deratizare.
1: Da.
0: Și omoară, practic, șobolani. Bă, aici trebuie să îndepărtăm cumva, să punem dispozitive,
1: bă,
0: da,
1: dar cu ultrasunete, că cu nu știu ce. Pasărea care semnifică pacea, bă, băiatule, da, dacă da, mai da, da, facem da, da. Și rost de ramura de măslină, aia este. Ia uite, mă, acum, ce contează că e porumbelul alb? De ce porumbelul alb este văzut altfel decât porumbelul negru? Vreau să știu. A? Gata, am tăcut aici.
0: Mă uitam
1: aici
0: pe
1: discuția se oprește. Când am ajuns la porumbelul alb și porumbelul negru, s-a terminat.
0: Alergă după orice voci și zilnic vedem rezultatul din clientul nostru.
1: Ce zice lumea acolo?
0: Nu, nu, era altceva așa. Stai să vedem, îi hrănesc.
1: Îi hrănesc, că normal. Toată lumea îi hrănește.
0: Căsuțe, nu știu ce.
1: Au, m-am făcut căsuțe pentru pisici ca să alerge porumbei, nu? Chiar mă uit în sectorul 6. Cine făcuse căsuțe pentru aici pisici? Domnul Ciucu făcuse
0: o
1: căsuțe.
0: O discuție de la asociație, da. Ne povestește aici ceva îngrozitor. Ceva,
1: domnul Ciucu făcuse căsuțe pentru pisici care pisici să alerge porumbei. Mi se pare corect. Că pisicile au proliferat în ultima vreme de când nu mai există căței.
0: Da, ar fi o treabă și asta cu...
1: Da? Să alerge pisicile porumbei, e foarte simplu. Da, da. Domnul Hopinca, de unde e? De la PSD?
0: Da, da, da,
1: da, da. Atunci se potrivește asta cu... Nu mai hrăniți porumbelul! Ne îndeamnă urmașii lui Neanelu! Da!

0: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret. Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
1: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
1: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: să-mi fac echipă de Champions League.
1: That's football.
2: Așa. Așa. Bă, dar chiar domnul Ancelotti mai are, mai e urmărit general, ca să zic așa?
3: Păi de ce era urmărit general?
2: Păi, dar nu trebuiau să-l închidă, n-avea cu executare, sau greșesc eu? Prin Spania.
3: A, nu știu.
2: Pentru evaziune fiscală.
3: Da, mă, cred că au căzut la pace.
2: Sigur au căzut,
3: da,
2: la pace?
3: Da, în general, cad la pace, nu.
2: Că
3: nu
2: știu că s-a dat sentința după ce a plecat el în Brazilia și era vinovat.
3: Au căzut la pace. Și Mourinho a căzut la pace. Și Messi a căzut la pace.
2: Messi, Ronaldo, mulți. Shakira, da, care au fost?
3: Da, nu știu, erau mulți care au avut probleme cu fiscul și au căzut la pace.
2: Cu fiscul în Spania acolo, da. M-am avut ieri ultimele optim de finală. Bineînțeles că singurul meci interesant a fost ăsta, Argentina-Egipt 3-2. Bă, o desfășurare a ostilităților cum ar trebui să se întâmple așa la un campionat mondial. Bineînțeles, cu unele mențiuni, 3-2 Argentina. Egiptul a avut două goluri din două șuturi pe spațiul porții tot meciul. A reușit să dea două goluri. Argentina, bă, da, subțire, adică,
3: bă, subțire, adică... Bă, acum nu știu ce să zic, m-am uitat la meci și am sesizat.
2: Deci au avut, fii atent, au mai avut încă două șuturi per total, pe lângă alea două egiptenii.
3: Da, mă rog, au mai avut și un gol anulat, acolo... Sigur că putem să discutăm despre acel gol anulat.
2: E, aici...
3: Nu pentru că n-ar fi fost acel faul care a întors. Bă, dar regulile astea idiote de a întoarce faza, lași faza să curgă
2: și o săptămână,
3: o săptămână și pe urmă întorci. Bă, de ce n-a dat, mă, faul atunci?
2: Știi că cel mai bun argument împotriva chestiunilor... astea ar fi faptul că există riscul, dacă nu mă înșel, s-a și întâmplat. Au lăsat faza să curgă până să o oprească și cineva, un jucător, s-a accidentat în intervalul ăla de când a avut loc infracțiunea, nu știu, faultul sau offside-ul, și până s-a terminat faza, știi, și m-a ridicat stegulețul, tușierul. Aici sunt, da, în fine,
3: da, eu nu înțeleg cam cum funcționează VAR-ul și care este intervenția VAR-ului. Pentru că la golul anulat al egiptenilor a intervenit categoric VAR-ul. Pentru că dacă Letizie, adică arbitru,
2: domnul Letizie, un maestru care,
3: da, vedea faulul ăla, îl dădea atunci. Da, este evident că nu l-a văzut. Nu spun că era un faul, era greu de văzut, pentru că a fost o călcare, de fapt, neintenționată din alergare, mă rog, a fost faul. Okay.
2: Nu spunem nici faptul că domnul Letextie e unul dintre cei mai slabi arbitri din lumea asta, dar,
3: întrebarea
2: putem
3: mea
2: să
3: este...
2: Putem să vorbim un pic de dubla măsură,
3: Dar, de cine a intervenit VAR-ul și la lovitura de la 11 metri pe care a ratat-o Messi, de altfel? Pentru că acolo nici măcar n-a cerut părerea VAR-ului, atenție. Deci VAR-ul n-a intervenit, n-a fost niciun moment afișat.
2: A fost 11 metri.
3: Ok, eu sunt de acord cu tine că a fost 11 metri, dar de ce acolo nu a intervenit VAR-ul?
2: Pe acolo a văzut Letextie.
3: Ok, și dacă vedea greșit?
2: Intervenea VAR-ul. De obicei așa se întâmplă.
3: Păi ok, dar trebuie să-ți afișeze, bă, checking, nu? VAR checking, ceva, nu știu. Nu, adică n-a fost niciun fel de intervenție a VAR-ului.
2: Nu cred, pentru că nici la unele, dar nu cred că afișează întotdeauna, nici la unele de-astea offside-uri mai evidente. Dar am văzut că mai puneau problema unui faul la un moment dat în Careu, dar acolo nu, acolo a fost la minge.
3: Mă, egiptenii au acuzat arbitraj.
2: Știi când era Salah undeva în dreapta Careului?
3: Da, știu.
2: Și din inerție, dar nu, acolo,
3: păi nu, acolo
2: fundașul argentinian.
3: De acolo a plecat contraatacul, da, în urma căruia argentinienii au dat golul de 3-2.
2: Acolo fundașul argentinian i-a suflat mingea. Deci acolo a fost atac la minge și din inerție l-a călcat la un moment dat, sau nici măcar nu l-a călcat.
3: Nu l-a călcat.
2: Ăla n-a fost fault acolo, îmi pare rău. A fost un atac la minge.
3: Cert este că sunt niște băieți care analizează foarte atent lucrurile astea.
2: Au fost niște chestii. Știi ce n-am văzut, eu n-am înțeles? Înainte de chestia asta de care ți-am zis a fost la un moment dat un contact între un argentinian și un undeva în partea cealaltă
3: McAllister și cu un mijlocaș marocan.
2: L-a lovit fără minge la picior?
3: Nu, au luat, asta vreau să spun, că sunt niște băieți care analizează, sunt absolut echidistanți și au început să analizeze și au zis clar, domne, ăla nu era de 11 metri, doar a pus mâna pe el și ăla când a simțit mâna pe el s-a aruncat. Nu, n-a fost. Deci, per total, decizia băieților ăstora care se numesc, stai că i-aveam pe undeva notați cum se numesc, ceva Arhivovar se numesc. Okay. E o societate din asta, nu știu, niște băieți care analizează și au zis, bă, nenică, n-au fost probleme mari de arbitraj, adică nu...
2: Adică, cum ar veni, varul și-a făcut treaba,
3: da, per total a zis, dom'le, rezultatul nu a fost influențat arbitraj.
2: Interesant, pentru că mai mulți așa la prima vedere...
3: Egiptenii au acuzat grav.
2: Nu zic de egipteni, de oameni de prin domeniu așa, care au mai dat cu piciorul în minge la nivel profesionist, au invocat cumva o dublă măsură, dar dacă zici că ăștia au analizare lor...
3: Au analizat și până la urmă au ajuns la concluzia că nu. Ce am remarcat? Am remarcat același lucru ca la toate echipele africane. Bă, de o naivitate dărâmătoare, dărâmătoare. Bă, să ai tu în minutul 80 2-0.
2: Dar nici nu poți, adică... În fine. Dacă ar fi pe merit pe ce s-a jucat, nu poți cu două șuturi pe poartă tot meciul.
3: Eu sunt de acord cu tine.
2: Nicio treime din timp să ții mingea și...
3: Eu sunt de acord cu tine, dar minutul 92, după ce te-au egalat la 2-2, pe tine te prinde pe contraatac. Deci tu te hotărăști în minutul 92 să ataci cu toți oamenii.
2: Băi, e șocant.
3: Lăsându-te... Băi, deci era Lautaro Martinez. Bă, Lautaro Martinez, nu știu dacă ați remarcat. Bă, când aleargă zici că nuată.
2: Ca la Senegal.
3: Nu aleargă. Lautaro Martinez de-abia se mișcă. A avut timp să se ducă, să ajungă mingea, să se uite, să vină Enzo Fernandez. Bă, deci de unde o veni el.
2: Îți jur că mie mi s-a părut că Martinez a făcut și inclusiv centrarea. Bă, parcă era la mișto, parcă era la antrenamente.
3: Da.
2: Și când sunt ei cu vestele alea, unii galbene și unii portocalii, bă, a dat-o, i-a pus-o lui în cap și aia a fost.
3: Da. Oricum, același lucru a făcut Congo cu Anglia, același lucru a făcut Senegalul cu Belgia.
2: Exact.
3: Bă, să ai tu Senegal cu Belgia 2-0 și să te bată aia?
2: Exact același lucru.
3: Da?
2: Dar numai la echipe africane, îmi pare rău, pentru că, din nou, la fel ca în cazurile respective, nu au practicat antifotbal niciuna dintre echipele astea, în ciuda statisticilor pe care ți le spuneam eu. Au jucat fotbal,
3: au jucat fotbal.
2: Echipe tare, echipe puternice. Bă, dar să conduci tu pe minutul 70 cu 2-0
3: în minutul 79. În minutul 79 a marcat prima dată Argentina.
2: Minutul 79, 83 și 90 plus 2.
3: Da. Deci pe tine minutul 90 plus 2, cu 7 minute de prelungire, pe tine te prinde în atac, mă. Te prinde Argentina pe contraatac. Și ajunge la minge Lautaro Martinez, care cred că face suta în 20 de secunde.
2: Incredibil.
3: Când el nu aleargă foarte mult. Ajunge la mingea aia, centrează și, mă rog, nu mai...
2: Bă, dar tu ai văzut totuși când ai intrat la... Eu totuși cred că nu e deținut pe bară Martinez, în fine.
3: Eu n-am spus că e deținut pe bară.
2: Cum s-a schimbat atacul de când l-a băgat?
3: Eu n-am spus că e deținut pe bară, dar...
2: Bun, l-ai pe Speedy Gonzales ăla de la... Atletico, Julian Alvarez. Să-l vadă Ciolo, că era în...
3: Păi nu, Julian Alvarez totuși e un jucător bun, dar...
2: Cel mai slab din teren a fost Alvarez.
3: A ajutat și el pe acolo. S-a zbătut ca peștele pe uscat. Mă, cert este că Argentina trece de Egipt cu contribuția uriașă a lui Messi, care la 39 de ani dă pasă de gol și dă și gol. Fac remontada. N-am înțeles gestul domnului Infantino.
2: I-au dat 4 lui Emiliano Martinez.
3: Da, Emiliano Martinez slab, foarte slab, foarte slab.
2: 0%. Da. Deci da. Două șuturi, da. Două goluri.
3: În schimb, băiatul la portarul Egiptului, bă, a apărat. Cel puțin în prima repriză a apărat.
2: L-a avut aproape, asta e să vedem cât i-a dat FIFA. I-a dat mult, 5,7. Da. Mult.
3: N-am înțeles gestul domnului Infantino. Nu știu dacă l-ai remarcat. La meciul Elveția-Columbia.
2: Bă, nu, la acel meci nu vreau să mă uit nici măcar la rezumat. Este ceva groțitor.
3: Nu, eu altceva vreau să spun. La acel meci, în tribună, domnul Infantino a scos un steag cu Egiptul și s-a afișat cu el. Înțelegi? Adică ce vrea să spună cu treaba asta? De ce a scos steagul Egiptului la meciul Elveția-Columbia?
2: Bă, ăsta...
3: Și făcea cu el așa.
2: Bă, când îi vezi fruntea aia lată, ai senzația că e un băiat mintos, da, adică, așa, dar nu prea,
3: adică
2: nu prea
3: dă,
2: are.
3: Dă senzația că ce?
2: Că ce? Că vezi, Doamne, a fost nedreptățit, da, Egiptul.
3: Da,
2: așteaptă, bă, să analizeze ăia, da, de
3: n-am,
2: care...
3: N-am înțeles.
2: Și cretinitatea asta.
3: N-am înțeles-o. Asta cu gestul ăsta chiar nu l-am înțeles.
2: Bă, eu nu l-am înțeles. Dacă mă întreb pe mine, eu n-am înțeles nici gestul.

0: executarea loviturilor de la 11 metri. Au ratat doi columbieni, a ratat și un elvețian. Și uite așa s-a scris istoria. Elveția ajunge între primele 8
1: se
0: echipe.
1: Se știe că în cazul ăsta fotbalul per total a avut de pierdut. Adică dintre astea două echipe, cea spectaculoasă este a Columbiei.
0: Corect. Da.
1: De acolo ar fi avut de câștigat un pic fotbalul de la campionatul mondial. Au câștigat elvețienii. Da.
0: Da,
1: nu știu dacă au meritat, n-am urmărit.
0: Acum, o altă chestie pe care am remarcat-o și pe care nu pot să o cataloghez decât un diletantism ieșit din comun.
1: Da, un diletantism ieșit din comun, într-adevăr. El, dacă stai să te gândești, este un șef de ONG, nu? Deci FIFA este o asociație.
0: Ascultă-mă un pic.
1: Și ăsta cu steagul Egiptului, e o măgărie.
0: Eu la altceva vreau să mă refer. Bă, din toate națiile astea de arbitri pe care ai fi putut să le delegi, tu ce faci? Delegi un francez la meciul Argentina cu Egiptul și la meciul Maroc cu Franța delegi un argentinian? Bă, cât de cu capul să fii? Bă, cât de neinspirat să fii.
1: Exact.
0: Da? Nu mai puteai să găsești un neamț, un olandez. Bă, campionate mari, puternice, cu arbitri.
1: Un român.
0: Ok, că avem și noi unul, da? Aveai de unde să alegi, tati. Tu ce faci? Pui, știind rivalitatea între Franța și Argentina și mai ales că ele se pot întâlni, tu ce faci?
1: Dar știi că în delegația lui Le Textier era unul arab, adică comisia.
0: Întâmplarea a făcut ca francezul, cel puțin în aparență, să dea senzația că a avantajat Argentina.
1: Exact.
0: Dar dacă era invers? Și următorul meci, că de asta francezii spun în felul următor, deci au zis FIFA e nerușinată. Așa au, deci francezii asta au spus, atenție, federația, nu ziariștii. Deci FIFA e nerușinată cu referire la faptul că meciul dintre Franța și Maroc va fi condus de un argentinian. Da? Juan Pablo Belatti. Facundo Teo la centru, a ajutat de asistenții Juan Pablo Belatti și Gabriel Ciade. Al patrulea oficial fiind Dario Herrera, iar în camera de VAR se află Cristian Navarro. Deci, păi, Nerica, nu e în regulă, dar mă rog, asta apropo de meciurile care vor avea loc.
1: Deci, bineînțeles, este cetățean francez, da? Unul dintre tușierii de la meciul de ieri, Egipt-Argentina, se numește Mehdi Rahmouni, da?
0: Da, mă, ok. Nu, au mai fost situații în care, nu știu, un arbitru din Qatar a arbitrat Algeria sau Tunisia sau... Ok. Da, aveau de unde. Mai sunt câteva meciuri. Mai sunt patru meciuri. Câte mai sunt?
1: Hai, bă, că aveau o grămadă.
0: Bun, ce se joacă? Se joacă Franța-Maroc.
1: Deci avem următoarele sferturi de finală. Mâine, vineri și duminică. Deci, bine, la ora Bucureștiului. Franța-Maroc, apoi Spania-Belgia și apoi duminică, pentru că încep la ora 0, ora Bucureștiului. E încă sâmbătă prin America. Norvegia-Anglia și Argentina-Elveția.
0: Da. N-aș ști să dau niște pronosticuri.
1: Dacă mă întreb pe mine, într-adevăr, e greu de pronosticat, pentru că mai toate echipele au mai dat și cu bățul în lac din când în când pe la campionatul ăsta mondial.

0: dar niciun meci așa, să zicem, detalii acelui care a fost acum în optimii, Spania-Portugalia.
1: Da.
0: Știi? În general, da, bine, Argentina-Elveția. Totul sperăm ca elvețieni, deși argentinienii, ai văzut că au comis-o în câteva rânduri. Franța-Maroc.
1: Băi, sunt obosiți pentru că totuși au avut niște meciuri încărcate cu, da, Cabo Verde. Au jucat 120 de minute cu, da, Egiptul au trebuit să tragă, au alergat rău de tot. De mult nu i-am văzut așa. De mult nu l-am văzut pe Messi atât, da, de transpirat.
0: Totuși, adică, adică totuși sper ca Elveția și Norvegia să înceteze odată ce au început.
1: Hey, ăla e un meci, ăla e un meci foarte tare, să știi.
0: Da, e meci tare. Da.
1: O să aibă meciuri grele englezii, adică un meci greu cu norvegenii. Mă rog.
0: Franța, mă rog.
1: Hai să ne ocupăm un pic și de tenis, pentru că se întâmplă niște lucruri foarte frumoase la Wimbledon.
0: Super meci aseară, mă uitam și nu-mi venea să cred. Novak Djokovic, Felix Auger-Aliassime. S-a terminat în 5 seturi. Scorul e unul aproape neverosimil, ținând cont de faptul că a fost câștigat de Djokovic la vârsta lui, după 75 de ore de joc.
1: După 5 ore și jumătate. 5 ore și 14 minute a durat.
0: Și încă a mai avut forță să câștige la tiebreak. 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6.
1: Și tiebreak-uri din astea, 10-4,
0: 12-10, da. Ceva nebunie. Incredibil. Totuși, să vedem cum se va descurca după acest efort supraomenesc de acum înainte.
1: Da, îl va întâlni pe Sinner, locul 1 mondial. Sinner care a trecut de Jan Lennard Struff 7-5, 7-6, 6-3, 2 ore și
0: 3 seturi grele, dar totuși 3 seturi, adică, da, de 2 ori mai puțin decât Djokovic a jucat. Zverev l-a bătut pe Lehecka în 4 seturi, 6-4, 7-5, 3-6, 7-6. Zverev în continuare într-o mare formă, cea care i-a adus și primul Grand Slam la Roland Garros. Vedem, zise orbul.
1: Da, la fete, ia să vedem ce se întâmplă pe la fete la Wimbledon. Și acolo au fost niște meciuri foarte, foarte tari. Avem deja, ia să vedem.
0: Cori Gauff a bătut-o pe Jessica Pegula 4-6, 6-3, 6-3, și Mukova a eliminat-o pe Osaka 7-6, 6-4. Nu foarte ușor. S-a menținut destul de bine Osaka.
1: Astăzi avem Noscova cu Mertens de la ora 15 și Magda Costiu cu Yasmin Paolini de la 15:30.
0: Meciuri foarte tari, foarte interesante.
1: Sferturi de finală.
0: Taylor Fritz Alexander Zverev 16:30 și după ora 17 Coboli cu Arthur Ferry. Așteptăm deznodământul de la Wimbledon.
1: Să mai spunem că astăzi încep și preliminariile din UEFA Champions League. Uh-huh. Craiova joacă în deplasare cu Vitebsk, nu știu cum se pronunță, de la ora 20 din Bielorusia, parcă din Belarus.
0: Din Belarus, da, Vibescu, da.
1: Așa, joacă de la ora 20, dar nu știu unde se joacă, parcă, că nu se joacă în Belarus, parcă. Mm-hmm. Deci nu știu pe unde se joacă, cred că prin Ungaria se joacă, habar n-am. Nu știu, dar începe aventura, să zic așa, în UEFA Champions League, cine știe. Le ținem pumnii oltenilor.
0: Trebuie să menționăm faptul că a debutat și Turul Franței. Deja am trecut și de etapa a patra. Deci lucrurile și acolo se vor prelungi pe parcursul lunii iulie. Nebunie totală. După 4 etape observăm locurile 4 și 5 doar. Pogacar și Vingegaard, Evenepoel pe locul 7, belgianul Vedem cum se va termina până la urmă, că ăștia
1: în prima fază înțeleg totuși că Vingegaard a reușit să... A fost primul purtător de tricou galben în ediția 2026. Acum o să vedem că durează. E un circuit lung. Da, hai să punem punct și acestei ediții de 7 dimineața, căci 2 minute ne mai despart de ora 10. Tragem linie și mâine o luăm de la capăt la, evident aici, la 7, 103.4 și în online pe radio-7.ro. Alex Crăciun, Mihai Cioceanu, vă urează o zi excelentă. Vă lăsăm cu Bogdan imediat după ora 10.
0: Pa!

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Dar ce oră se anunță aici la Severn? Adică mă și întreb ce caut eu printre oamenii ăștia. Gândiți-vă, Queen, Metallica, Greta Van Fleet. Mai am aici pe listă și niște Black Sabbath. Și chiar acum la 10 și exact 7 minute. Și un picuț așa de Pink Floyd. Bine v-am regăsit.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au o sală de spectacol, au săl de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Nu trebuia să se întâmple așa.
5: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
6: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
5: Nu întreba cum. Ascultă.
7: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
8: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

prognoza e într-un fel liniștitoare, pentru că ne spune că nu o să fie așa cum e acum. Acum, de exemplu, afară e cald. Dar e cald, adică e cald ca și cum am fi undeva după masă. Și de-abia e 10 și 16 minute acum, simți soarele din plin, e căldură. Da, se spune că după ce trece această primă parte a zilei, călduroasă, atmosfera va deveni extrem de instabilă, începând cu orele după amiezii. Și trebuie să ne pregătim pentru fenomene electrice și vijelii. Vor fi perioade cu intensificări ale vântului, viteze în general de 50-70 de km pe oră, averse și descărcări electrice. Nu trebuie să ne facem probleme, știm foarte bine că marii specialiști de la primărie au tăiat toți copacii care ar fi prezentat vreun pericol, așa că nu o să mai cadă 1000 de copaci. Acum probabil o să cadă doar vreo 1500. E în regulă, e în regulă. Zic să vă lăsați mașinile unde le lăsați de obicei, da? Maxima ajunge undeva pe la 30-32 de grade Celsius, în timp ce minima nopții 15-17 grade, hai că zic eu că e de bine dacă scăpăm întregi de furtuni, că după aceea mai discutăm vorba aia.

Îmi recunosc nepriceperea. Nu m-am uitat în vreun calendar dintre acelea să știu dacă astăzi e cu Sfântul Pafnutie sau ce-o fi, dar e un miracol. E un miracol și cred că merită să ne oprim puțin să reflectăm la asta. Iată, s-a petrecut un miracol. Au trecut doar 9 luni, doar 9 luni, oameni buni, doar 9 luni de la explozia din Rahova și iată, încep lucrările, da? Vă vine să credeți așa ceva? Doar 9 luni! E totuși România. Am văzut știrea asta și mă gândeam, mă, poate o fi Rahova în altă țară, în alt oraș de undeva de prin lume. La noi? La doar 9 luni după? Nu-mi vine să cred. Toți locatarii unei scări sunt sinistrați. Știam asta și nimănui n-a părut să-i pese. Am mai trecut pe acolo, blocul era fix la fel. Știți cum? Da, la fel. Bine, poate s-a mai așezat vreo pasăre și a mai căzut ceva când s-a așezat, dar în rest exact la fel. Iar săptămâna aceasta, atenție, urmează să se dea startul lucrărilor de punere în siguranță. Cum? Adică de-abia se pune în siguranță? Da, da, da, asta a anunțat primăria orașului. O parte dintre locatari sunt cu un pas mai aproape de a intra în apartamentele distruse pentru a-și recupera bunurile. Înțelegeți despre ce e vorba? 9 luni, oamenii aceia n-au putut să se apropie de casele lor, de apartamentele lor, pentru că nu erau în siguranță. 9 luni mai târziu, vă dați seama, dacă, nu știu, s-a petrecut fericitul eveniment în noaptea respectivă, aoleo, era să sărim în aer, hai acum că cine știe ce se mai întâmplă, vă dați seama că deja s-a născut copilul sau se naște copilul ca urmare a evenimentului respectiv. Așa, săptămâna aceasta predăm amplasamentul și dăm ordin de începere pentru punerea în siguranță a blocului. Au fost asigurate branșamentele pentru rețelele de apă, electricitate și internet necesare organizării lucrărilor. E, gata, m-am liniștit, nu? E clar, e bine, oameni buni, sunteți foarte, foarte aproape. Și să înțelegem de ce au fost 9 luni. Haideți, fiți atenți, că e explicație aici. Am fost întârziați aproape 3 săptămâni. Bă, 9 luni, vorbeam despre 9 luni. Am fost întârziați aproape 3 săptămâni, deoarece expertul judiciar a cerut săpături suplimentare în jurul blocului, necesare pentru anchetă. În acest timp, proiectantul nu a avut acces pe șantier să continue proiectarea. Între 3 săptămâni și 9 luni, hai, zău așa, nu, zău, e, cum să vă spun, cel puțin bătaie de joc. Iar lucrările de punere în siguranță, să nu vă grăbiți, stimați locatari din blocul respectiv, nu vă grăbiți să vă duceți acolo, nu faceți drumul degeaba. Lucrările de punere în siguranță vor dura 50 de zile. O nimica toată, vă dați seama, adică e clar, va veni o echipă de specialiști dintre aceia adevărați, care vor verifica fiecare robinet în parte, vor trage fiecare fir din perete. Aiure. Mă rog, presupun separarea etajelor afectate de restul structurii, îndepărtarea și demolarea părții afectate și consolidarea segmentului rămas în picioare pentru consolidare. După aceste lucrări, deci după 2 luni, locatarii din partea de bloc care rămâne în picioare vor putea intra în apartamente pentru a-și recupera documentele și bunurile de valoare. Nu, cred că e mai bine să nu mai comentez de aici încolo, că încep să comentez și mă enervez. Cum adică ar trebui să fim și fericiți că le-a luat doar 3 luni pentru ca oamenii se poată apropia la termenul de alte 2 luni, după care se poate intra să-și ia documentele din case? Da, de locuit acolo, cât o să mai ia? 3 ani? 9 ani? 90 de ani?

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.

0: ce vorbesc?
1: Tu ce program ai de seară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
0: Luăm cina împreună!
2: Yummy!
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

marți 7 iulie, adică ieri, s-a întâmplat ceea ce vă spun de mult timp încoace că se va întâmpla. Așteptam să se întâmple asta. Nu, nu sunt eu vreun clar văzător, nu sunt eu ăla care se uită nu știu ce glob de cristal. Dar era de așteptat ca urșii să ajungă și în sfârșit acolo unde trebuie, că poate așa, poate așa, se vor lua în sfârșit și măsuri. Autoritățile din comuna Gruiu, județul Ilfov. Cum? Da, au emis ieri, 7 iulie 2026, o avertizare publică după ce prezența unui urs a fost semnalată în zona împădurită din apropierea localității. E undeva la vreo 40 de kilometri de București. Departe, departe, ce mai zici că e, nu știu, în Siberia. E aici. Adică mai e puțin. Mai e puțin până când va intra ursul pe șantierul de la prelungirea Ghencea, de exemplu. Da? Vă dați seama că imediat oamenii s-au alertat. Da. Bine, primăria a transmis mesajul de alertă pe pagina lor de Facebook. Da. E foarte bine să te bazezi pe astfel de companie pentru a transmite lucruri oficiale. Autoritățile locale și instituțiile de intervenție au fost deja alertate și monitorizează îndeaproape situația pentru siguranța tuturor. Bine, ursul fusese văzut de mai multe ori în ultimele două săptămâni, adică pentru oamenii de acolo nu era chiar o noutate. Ursul a fost observat în zona pădurii Snagov. Iar un pădural local a povestit că s-a întâlnit direct cu animalul. Acesta mergea paralel cu el, la 20-25 de metri distanță, moment în care omul nostru a rămas blocat, pentru că pădurar de Snagov nu văzuse în viața lui până atunci un urs acolo în zonă. Iată că se întâmplă. Cum am spus și mai devreme, e momentul miracolelor, da? Miracole, iată, de vară, da, atât de românești.

0: În ora următoare facem turism în România, da? Măcar noi, că alții nu par prea interesați, măcar noi să facem turism aici. Mai mult decât atât, să știți că o să facem turism de-a dreptul cultural. Ajungem pe malul mării, da, ajungem și pe undeva prin Gorj, o să ne plimbăm. Avem multe de văzut și incredibil de puține de făcut. Da, să nu dau din casă, să nu spun de pe acum despre ce va fi vorba în aceste minunate știri din România. Mai bine vă spun că până la ora 11, da, au mai rămas din acest moment fix 3 minute și 20 de secunde. La 7 sunteți și bine faceți!
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Radio Sever, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu la 7.

Da, ce oră se anunță? Exact așa cum ar trebui să fie întotdeauna la 7 și este întotdeauna la 7. Muzică de calitate pentru toată lumea, da? Avem Led Zeppelin în ora aceasta. Da, mai am aici pe listă și David Bowie. Da, am și Godsmack. Da, o să se audă și Radiohead. Da, mai vin și Nirvana. Ce să zic, e de bine. Mai ales că acum la 11 și 3 minute încep să se audă aici la 7 Sex Pistols.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Sigur, la știrea cu pădurea Snagov mi s-ar putea spune: plimbă, domne ursul, de aici, că nu se poate așa ceva. Ce să caute ursul în pădurea Snagov? Bine, bine, atunci haideți să vă dau o știre cu mult mai credibilă, dar la fel de normală ca cea cu ursul. Că e normal să avem urși și în București, de ce nu? Adică e capitala țării, zău așa, da? Dar doar în București este absolut normal să se oprească apa caldă. Așa anunță Termoenergetica, iată, ne spun cei de la gândul.ro, apa caldă oprită în mai multe sectoare pentru reparații la țevi. Muncitorii înlocuiesc conductele vechi cu bani europeni, ca să nu mai existe avarii la iarnă. Da, da, adică pun bani europeni în loc de conducte și apa va trece așa, prin bani. Da? Mă rog, lucrările încep pe 13 iulie. Adică aveți timp să vă faceți rezerve, da? Puneți apa caldă, o adunați așa în sticle și na, o să aveți mai încolo. Și durează în unele cartiere până în august. Superb, superb, superb. Bine, apa caldă ar trebui să revină treptat pe măsură ce reparațiile se termină. Sigur, mai întâi și întâi să înceapă, da? Și ia să ne uităm noi aici, că avem așa. Sectorul 5. Apa caldă se oprește între 13 și 18 iulie. O nimica toată, oamenii ăștia scapă bine. Care e vizia de pe vremuri, da? E vorba de peste 42.000 de apartamente afectate, adică 845 de blocuri, zona fiind cea cu șoseaua Panduri. În sectorul 1, apa caldă se oprește doar între 13 și 31 iulie. E ușor de reținut. 1-3, 3-1. Ușor. Afectează 230 de blocuri din zonele Iancu de Hunedoara, Calea Floreasca, Calea Dorobanți, strada Nicolae Caranfil. Superb. În sectorul 4, între 20 iulie și 2 august, 1100 de blocuri din zonele Luică, Turnu Măgurele, Constantin Brâncoveanu, șoseaua Berceni, Olteniței, Șerban Vodă, Giurgiului, Nițu Vasile, Emil Racoviță și Alexandru Obregia. Sectorul 4 e de departe cel mai afectat, adică primele 2, 5 și 1 pe care le-am spus nu adunau numărul de blocuri care vor fi afectate în sectorul 4 și perioada e lungă. Iar în sectorul 3, apa caldă se oprește tot între 20 iulie și 2 august, alte 1000 de blocuri și acolo, zonele Mihai Bravu, Calea Vitan, Corneliu Coposu, Octavian Goga și Mircea Vodă. Absolut superb. E bine, nu, eu sunt bucuros. Știți că mă uit aici pe listă și sunt două sectoare care lipsesc. 2 și 6. E incredibil, iată că s-a putut. Nu-mi vine să cred, adică o știre negativă până la urmă, că se oprească apa caldă, nu e nicio bucurie pentru nimeni. Și, iată, sectorul 2 lipsește de pe listă. Nu-mi vine să cred. Ori au greșit ei știrea și n-aveau și sectorul 2, ori se ține așa la secret, pentru că oricum sectorul 2 e mereu năpăstuit. Asta vă spun din proprie experiență. De exemplu, de dimineață n-aveam apă rece, da? Deloc, nici urmă de apă rece, dar am înțeles că e vorba de ceva ce durează puțin, trebuia să dureze doar câteva ore. Las că văd eu când ajung acasă.
1: Divers cu sens.

0: Știu, nu mai e niciun fel de surpriză, pentru că v-am spus dinainte că vă duc la mare, da? Nu, nu vă duc în nu știu ce stațiune dintre asta. Unde am văzut, se plâng unii: dom'le, e gol în stațiune. Nu e. Sunt o mulțime de oameni la mare, pe plajă, frumos, sunt acolo. Dar sigur că dacă faci poze la 6 dimineața, nu e plin. Nici o plajă nu e plină la 6 dimineața. Mă rog, poate fi în weekend plină cea din Vama Veche, dar cu cei care au rămas pe plajă de cu o noapte înainte, știți? Atunci da. Dar în rest, da. Ei bine, dacă mergem noi frumos la mare, ce găsim? Ce găsim noi în Constanța? Tablouri. Tablouri evaluate la peste 150.000 de euro, dar care erau de fapt furate din provincia Veneto, din Italia. Poliția română a predat autorităților italiene 10 opere de artă furate de acolo. Au fost descoperite într-o locuință din Constanța. Mai țineți minte cazul cu Galațiul? Când au găsit tablourile furate din și erau împăturite și îngropate, că nu știu să... N-aveau oamenii relație, ei le luaseră știind că sunt valoroase și n-au avut cui să le vândă, că n-a cine să cumpere, că nu e ca și cum orice hoț din România sau orice persoană din România cunoaște vreun specialist în artă sau vreun mare negustor de artă și acesta oricum nu se poate implica din moment ce e vorba de lucruri furate. Da? Au fost furate în urmă cu 2 ani, acestea găsite acum de constanțeni, din locuința unui colecționar din provincia Veneto. Ele aveau vreo 500 de ani. Vă dați seama, erau și vechi. Vorba aia, adică, nu puteai, mă, Costele, să aduci și tu ceva mai nou, mă. Asta am găsit, n-aveau, hai, mă, dau încolo și nu, un flamingo, ceva, o, nu știu, o răpire, ceva, din, și asta ai adus. Atât am găsit, zău așa. A fost vorba de o anchetă desfășurată în colaborare cu autoritățile italiene și, ce să vezi, ieri a avut loc și ceremonia oficială de predare a bunurilor recuperate. Ce frumos! O operațiune complexă de cooperare internațională. Cum vă spuneam, proprietarul a observat dispariția lucrărilor după încetarea contractului de muncă al unui angajat român. S-a întâmplat în anul 2024. În urma verificărilor efectuate de polițiștii italieni, fostul angajat a devenit principalul suspect în acest dosar. Probabil că ei au aflat asta în 2 zile, după care în 2 ani au aflat cei noștri că ar fi un caz și au mers să-l caute pe om. Cam așa arată lucrurile. Și în luna... A, nu, hai că nu le-a luat 2 ani. În martie 2025, polițiștii criminaliști români au efectuat percheziții la domiciliul suspectului din Constanța, unde au descoperit cele 10 picturi. Erau într-o plasă de rafie și într-un geamantan. Condiții evident improprii pentru respectivele obiecte. Tablourile au fost ridicate pentru expertizare și conservare, dar ci că el ar fi încercat să valorifice picturile prin intermediul unei case de licitații. Ulterior, ar fi negociat vânzarea acestora cu un polițist sub acoperire. Nu, serios acum. Trebuie să-ți pui întrebări despre țară. Trebuie să te întrebi, adică nu era pur și simplu după ce și-au dat seama italienii despre cine este vorba, că fusese angajat. Nu cumva îl căutai la adresă, îi întrebai rudele, cunoștințele și dădeai cumva de el? Mă rog, au fost reținute în același dosar alte 4 persoane în afară de el, dar instanța a decis ca acestea să fie cercetate în stare de libertate pentru infracțiunea de furt calificat. Pentru el există control judiciar, iar tablourile au fost conservate înainte de a fi returnate italienilor, care bănuiesc că le vor da liniștiți înapoi proprietarului. Sau și acolo are loc o ceremonie? Nu, cred că e suficient.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: are o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mureș. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Hai, recunoașteți că măcar o dată în viață i-ați invidiat pe oamenii aceia care umblă cu detectorul de metale și găsesc câte ceva. Uite, de exemplu, pe un islas din satul Ciobănița, din comuna Mereni, un vas ceramic în care se aflau 610 monede romane din bronz, dar și 5 unelte din fier. Wow! Wow! Asta da descoperire, ăsta da noroc, doar că s-a întâmplat pe 20 ianuarie 2023. Atunci un cetățean a descoperit asta și tezaurul a fost predat autorităților în aceea zi. Omul nostru a respectat legea, vorba. Câteva zile mai târziu, piesele au fost inventariate la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța. Potrivit legii, autoritățile aveau la dispoziție un an și jumătate pentru evaluarea bunurilor și acordarea recompensei legale către descoperitor. Adică, la jumătatea lui 2024, omul nostru ar fost, de fapt, ultimul termen la care omul nostru trebuia să-și primească recompensa. Dar, după ce a trecut termenul legal și a văzut că nu vine niciun fel de răspuns privind evaluarea tezaurului, a încercat să afle ce s-a întâmplat cu el. Bunurile au fost transferate de la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța la Muzeul de Arheologie Calatis, din Mangalia. Dar, fără ca instituția din Constanța să-și făcut expertiza. Sigur, până la urmă, omul nostru a ajuns la singura soluție ce i s-a părut că ar mai fi rămas, și anume, a dat în judecată Direcția Județeană pentru Cultură Constanța, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța și Consiliul Județean Constanța. Toate sunt niște instituții, mă rog, tot ce are legătură cu Consiliul Județean Constanța sunt feudale, acolo așa funcționează. Nu. Legea ce se aplică în restul țării n-are legătură cu Constanța. Constanța e încă în sistemul feudal de mediu, se observă asta, da? El a solicitat evaluarea tezaurului, plata recompensei și a bonificației prevăzute de lege, precum și dobânzi pentru întârziere. În mai 2026, instanța a obligat Direcția Județeană pentru Cultură Constanța să evalueze tezaurul, doar că hotărârea nu este definitivă. Bine, el cel mai supărat nu e că nu și-a primit banii, deși, sigur, nici asta nu l-ar fi deranjat, adică să vadă banii aceia la față. Nu, ceea ce-l deranjează e chestiunea specific românească a faptului că nimeni n-a comunicat cu el. Au trecut atâția ani și n-au avut măcar buna plăcere să mă cheme, să-mi spună ceva. Nu înțeleg de ce a trebuit să ajungem la judecată. Să stăm să le țigărim prin tribunale și abia apoi se miște lucrurile. Sincer, mi-am pierdut orice speranță. Eu am vrut să fac un lucru bun, să ofer un exemplu pozitiv pentru viitor, ca și alți oameni care vor mai descoperi astfel de obiecte să procedeze exact ca mine. Că vor fi fraier, nu? Așa, adică să le predea statului. Dar în loc de asta, ne-am lovit de un zid și ne trezim marginalizați. Așa e, da, instituțiile din România în general au față de cetățean atitudinea, știți, era șeful sclavilor, nu stăpânul. Stăpânul e stăpân, da, stăpânul decide, are drept de viață și de moarte, da, șeful, ăla care dădea cu biciu. Exact așa, instituțiile din România așa se uită la cei care le plătesc, la cei care le justifică existența. Sunt gata să dea oricând cu biciul, în loc să spună mulțumim că ne suportați.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu.

0: atâtea știri și atâtea destinații și nici nu știu, adică ar mai fi o știre din România, nu știu dacă să încep cu ea, nu-mi dau seama, aș vrea să mergem și în Ungaria, dar ar trebui să mergem până în Italia, dar și în Marea Britanie, da, în Marea Britanie ar fi mai multe de... nu știu, încă mi-e foarte, foarte greu să mă hotărăsc pentru ora următoare, încă mai stau și mă gândesc în acest moment, da, important cred că e să vă spun că mai sunt până la ora 12, 3 minute și 30 de secunde, 3 minute și jumătate până la ora 12 și la 7 sunteți. Și bine faceți!
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Radio Seven, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu la Seven.

Nu v-am spus ce mai facem, ce mai ascultăm în această oră în timp ce ne plimbăm. Ascultăm Iggy Pop, Rammstein. De asemenea, mai avem tot în ora aceasta și niște AC/DC. Da, nu o să ne supere nici Rolling Stones și nici ai noștri Zdob și Zdub. Și acum, la 12 și iată, 4 minute, încep să se audă aici la 7 Kiss.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate

0: A scăzut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
1: Educația se discută deschis la EduMix. În fiecare duminică, de la ora 14, Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației. Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile. Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Uite că nu ne lăsăm ușor duși din România. Am mers astăzi pe ideea de turism, mai ales că, na, e 8 iulie, adică e normal să te gândești la vacanțe, la lucruri de acest fel. Și uite așa ajungem într-o comună din Gorj. Comuna nu are nici măcar un obiectiv ori vreun traseu turistic. Nu e... n-ai nimic de văzut acolo, nimic n-a fost gândit pentru asta. Dar ceea ce are comuna asta, în schimbul a 100.000 de euro, are un centru de informare turistică. Wow! Sigur că e închis. Normal că e închis din moment ce nu ai asupra ce să informezi, pentru că nu există nimic în zonă. E... logic că este închis. Bine, nici turiști nu sunt. Că n-aveau de ce să vină. Dar n-au ce informații să obțină. Centrul, atenție, centrul de informare turistică a fost ridicat acum mai mult de 10 ani cu 100.000 de euro. Da, 100.000 de euro, ce-i drept bani europeni, că de-aia ne dau bani europenii. Ei ar vrea să-i cheltuiască, dar ne dau nouă să-i aruncăm. Le place, așa, stau și se uită, uite-mă ce fac românii ăștia, cum aruncă ei banii, bă, le dau și foc, băi, ce oameni, noi n-am gândit la asta. Nu, ei nu s-au gândit, de niște ani de zile e închis centrul respectiv, iar în momentul în care cei de la Digi24 au vrut să filmeze clădirea în interior, primarul le-a zis, mergeți în altă parte. Da, ia, ce vă interesează pe voi, ce treabă aveți voi, ce facem noi cu banii? Păi... bani europeni pentru România? Mă rog. Comuna este Crasna, e în Gorj, și cei care ar dori să ajungă acolo, adică, mă rog, pot să ducă, dar nu. Ia, stați că vreau să... Deci, dialog între jurnalist Digi24 și primarul comunei. Reporter, eu aș vrea să-l văd. Ar vrea să vadă cetul. Faceți niște poze, așa, și zice primarul. Păi, eu aș vrea să văd înăuntru, zice reporter, nu ne deschideți? Hai, nu fiți rea, mergeți în altă parte, da? Hai, vă rog frumos. Iar localnicii nu știu că acea clădire există, adică ei nu știu că primarul putea să ia acei 100.000 de euro pentru altceva, nu știu, ceva care le-ar fi putut fi util la un moment dat lor, cetățenilor de acolo, din comună. Că turiștilor, evident că le este inutil acel centru de informare ce nici măcar nu e deschis. Dar localnicilor le e la fel de inutil, dar de banii ăia se putea face ceva care să le schimbe viața în bine. Nu s-a făcut, stați liniștiți, nu s-a făcut și în stilul acesta nici nu se va face.

0: Hai totuși să trecem puțin și prin Ungaria, nu neapărat pentru a face turism, ci pentru a observa că se poate. Televiziunea publică din Ungaria a anunțat ieri că și-a suspendat temporar jurnalele de știri. Asta pentru că guvernul reorganizează serviciul public de media pentru a-l face independent și credibil. De aceea am spus, iată că se poate. Sigur, soluția e aceeași care ar trebui aplicată și la noi, adică închizi frumos, da, au plecat angajații acasă, ai închis frumos porțile și a doua zi când vin la muncă, spui, intrați doar cu concurs. Asta ar fi, da, cu concurs. Nu cu faptul că stai că eu sunt unchiul lui, eu sunt vărul, eu sunt... Nu. Sigur că toți sunt rude, da? Înțelegeți? Asta ar fi soluția, până la urmă, de aplicat. Principalul canal televiziunii de stat, M1, a afișat un ecran negru cu mesajul "Mass media publică nu poate minți. Cu toate acestea, ne cerem scuze că am făcut acest lucru timp de mulți ani." Mă rog, am mai văzut unii care își cereau scuze, după care uitaseră că își cereau scuze. Da. În 90, diversi prezentatori ai televiziunii române își cereau scuze că atâția ani au mâncat cu polonicul, ca să zic așa, după care au devenit la loc șef și șefuleți prin TVR și au uitat chestia asta, deveniseră brusc profesioniștii de neînlocuit, de la care poți doar să înveți lucruri bune. Ce anume? Cum să ții polonicul? Da, mă rog, eu zic că Ungaria face un lucru bun. Presa locală a relatat că mai mulți editori ai televiziunii și radioului public au fost concediați după instalarea unei noi conduceri interimare la sediul instituției. Măsurile sunt, după cum a promis în campanie actualul premier, reforma mass media de stat, și că va pune capăt a ceea ce l-a numit propaganda din perioada fostului premier, care a dat cu țara în gard, ca să zic așa, dar a dat rău de tot. Rău. Să fie așa, să o țină așa, ar fi bine. Dacă se ține de cuvânt la lucrurile pe care le-a promis atunci, la lucrurile bune pe care le-a promis atunci, e foarte bine. E foarte bine și, repet, ar fi de urmat exemplu. Când nu e suficient, degeaba schimb conducerea. Dacă pui într-una, schimbi într-un oameni, mai vine un alt partid la putere, mai schimbă oamenii de la conducere și în rest instituția de stat rămâne cu aceleași rude. Cu aceiași oameni complet nepricepuți la ce au de făcut, dar ei sunt rude, da? Dacă păstrezi așa, ce să zic? N-are cum să se schimbe cu adevărat ceva. E, măcar acolo văd că au luat-o de la un capăt și să sperăm că rezultatul va fi bun, iar exemplul va fi urmat. Când o fi momentul, iată, și într-o țară ca România. Mă gândesc așa, că s-ar putea ajunge și la asta.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
0: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun. Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Sincer, dacă aș fi în slip și aș merge prin Varena, e un sat pescăresc pe malul lacului Como, în Italia, și m-ar întreba poliția: ei, ei, ei, ce cauți așa dezbrăcat? Da, amendă 200 de euro. Aici, păi, la prețurile de aici, de la lacul Como, nu mi-am mai permis vreun alt articol de îmbrăcăminte. Așa m-ați lăsat. Aproape în fundul gol. Da. Dar așa e, e cu amendă. Nu, nu, vorbesc serios. Cei care se plimbă în costum de baie sau la bustul gol, mă rog, asta se referă evident la bărbați, că altfel probabil că pe dânsele nu le-ar amenda neapărat dacă ar face acest lucru, da, pe bărbați, da. Dacă te plimbi prin Varena așa, amenda este de 200 de euro. Bine, până la 200 de euro. E o măsură introdusă de autoritățile locale, care nu mai suportă aceste autorități, nu mai suportă turiștii. Turiștii care vin pe acolo și umblă așa, așa ne scriu cei de la hotnews.ro. Localitatea cu totul are o populație de circa 650 de persoane. Doar că numărul de turiști e tot mai mare, cred și eu, e foarte frumos. Lacul Como acolo, e foarte frumos, e de vizitat, clar. Probabil că ați văzut imagini prin diverse filme și v-ar tenta. E de vizitat, dar sigur e scump și iată, cetățenii de acolo vor și niște liniște. Prin urmare, n-ai voie să te plimbi la bustul gol sau în costum de baie. Și, de asemenea, de acum înainte, turiștii mai pot merge doar pe plajele de pe malul lacului Como sau în excursiile cu barca. Acolo pot să meargă așa, să zicem, dezbrăcați. Altfel, nu mai au voie să șocheze persoanele foarte tinere, toate peste 70 de ani, din localitatea respectivă. Care, vă dați seama, adică, nu prea văd. Știți că de obicei preoții de la biserică de acolo sunt îmbrăcați, chiar dacă... Da, mă rog, hai să nu discutăm acum despre cazurile de abuzuri sexuale din biserică, fiindcă na, nu despre asta era vorba, ci despre cei care cumva își doresc să facă turism în Italia, pe malul lacului Como. Repet, foarte frumos de văzut, o zonă absolut superbă, dar trebuie să fiți atenți. Odată e... Nu e scump, e îngrozitor de scump. Și în al doilea rând, iată, există reguli în funcție de fiecare localitate, da? Pentru că e foarte posibil ca în localitatea următoare să nu se aplice astfel de amenzi. Dar e bine să

Cum spuneam, fiecare cu regulile lui, până încalcă niște drepturi, cam până acolo. Ar fi, uite, ne mutăm acum în Marea Britanie, acolo unde al doilea cel mai mare lanț de supermarketuri își va tripla numărul de magazine în care utilizează tehnologia de recunoaștere facială. Și asta, ce să vezi, pentru a încerca să reducă furturile. Eu zic să vă spun despre ce lanț este vorba, pentru că el oricum nu există în România. Este vorba despre Sainsbury's. Pentru prima oară a testat această tehnologie în magazinele sale începând din septembrie anul trecut și după ce a încercat în câteva magazine, a hotărât să o implementeze în întreaga Londra mai devreme în cursul acestui an și în prezent peste 55 de supermarketuri de ale lor utilizează această tehnologie. Iar până la sfârșitul acestui an, folosirea recunoașterii faciale va fi extinsă în 200 de magazine de ale lor. Mai spun ei că 90% dintre persoanele identificate ca hoți prin intermediul sistemului nu s-au mai întors ulterior în magazin. Sigur că există o organizație neguvernamentală, Big Brothers Watch, care a declarat că această implementare reprezintă una dintre cele mai ample extindere ale supravegherii prin recunoaștere facială din Regatul Unit și are consecințe foarte grave asupra dreptului nostru la viață privată. De acord. Hoții nu ar trebui să aibă drept la viață privată și despre asta este vorba. Adică ei încearcă să prevină. Da? Tu intri în magazin și dacă sistemul lor te depistează ca fiind din baza de date, fiind vreun hoț, că e vorba de recunoaștere facială, apare

0: un băiat și zice, nu, dumneavoastră nu intrați. De parcă ar fi un club, știți? Nu, nu intrați. Sigur că poți să zici, să contezi, să, da, asta e. Problema cea mai mare este că deocamdată sistemul nu funcționează cum trebuie. Adică mai greșește, da? Sigur că ei sunt fericiți că și-au redus furturile. Dar sunt astfel de incidente. Incidente îngrozitoare, vă dați seama. Mă gândesc, mă duc în Anglia, intru în magazin, liniștit, poate nici nu știu, poate scrie undeva acolo că e cu sistem de asta, da? Intru liniștit în magazin și el aici, păi, stai așa, ce am făcut? Adică nici măcar nu sunt de aici, știi? De unde mai ai tu în vreun sistem? Potolește, adică nu, nu e. Dar au apucat ceilalți să vadă momentul. Degeaba își cere magazinul după aceea, lanțul de magazine își cere scuze prin mail și îți dă și niște vouchere. Nu mai contează. Contează că te-a făcut de râs în fața tuturor. Da, lucrurile astea trebuie puse la punct, dar mai vorbim noi și mâine, căci și mâine ne întâlnim tot aici la Seven, evident, tot de la ora 10 de dimineață. Imediat după ora 13, colegul Robert Tache îmi va lua locul în fața microfonului și mie mai rămâne atâta de spus acum, la final, în momentul despărțirii. Mai rămâne o singură urare. O zi cât mai reușită tuturor!
1: Cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Radio 7. Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschidem istoria zilei de 8 iulie la anul 452. Papa Leon I l-a implorat printr-o epistolă pe regele hunilor Atila să nu invadeze Roma. Atila, care distrusese deja Galia, dar care suferise în același timp o înfrângere zdrobitoare în bătălia de pe câmpiile catalunice la 20 iunie 451 pe teritoriul actualei Franței, a acceptat și și-a retras armata de la porțile Romei. Atila a murit la scurt timp după aceea pe malurile Dunării, iar vastul imperiu hun clădit de el a dispărut. Pe 8 iulie, în anul 1853, Japonia a fost forțată să iasă din izolare și să-și deschidă porturile pentru navele americane. Vasele de război americane, comandate de Matthew Perry, au sosit în golful Edo, în Tokyo mai precis. În numele președintelui Statelor Unite, Perry a solicitat șogunului japonez din familia Tokugawa să deschidă porturile țării sale navelor americane și să semneze un tratat de prietenie între cele două țări. După negocieri, japonezii au deschis porturile Shimoda și Hakodate, oferind un statut privilegiat Statelor Unite ale Americii. Pentru prima dată, Japonia a devenit vizibilă pentru lumea occidentală. La 8 iulie, în anul 1976, a fost fondat Partidul Popular European, PPE, Federația Partidelor Democrat Creștine din țările membre ale Uniunii Europene, pe atunci Comunitatea Europeană. Partidul Popular European este un partid de centru-dreaptă european, unul dintre cele mai mari partide transnaționale reprezentate în Parlamentul Uniunii Europene. PPE a fost fondat în 1976 de către partidele occidentale creștin-democrate, dar mai târziu a primit și partide europene conservatoare sau alte formațiuni politice de centru-dreapta. Bonusul zilei de 8 iulie vine din anul 1990. Germania Federală a câștigat pentru a treia oară Cupa Mondială la fotbal. La fel ca la ediția din 1986, RPG a înfruntat în finala națională Argentinei condusă de Diego Armando Maradona. De această dată, Mannschaftul s-a impus cu scorul de 1-0 prin golul din minutul 85. Acesta a fost marcat din lovitura de la 11 metri de Andreas Breme. Germania își trecea astfel în palmares al treilea trofeu mondial. Ediția din anul 1990 a Cupei Mondiale a avut loc în Italia. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Tache și face. O emisiune cu accentele puse corect.

0: personalitate.
1: Sunt Marius Dașcău și cred că viața e prea scurtă chiar și în zilele foarte lungi.
0: Exclusiv la Seven.
2: En un orden asesino jerárquico nunca llegarán tus gemidos hasta el ático, ático. El ático no, no. Desprecio de un imperio mediático.

0: Veranda și Cineplex.
1: 13 și aproape 32 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro în zi de miercuri, 8 iulie 2026. Este ziua aia în care, dacă vă ridicați pe vârfuri și vă uitați în direcția potrivită, începeți să întrezăriți weekendul. Dar până atunci mai avem ceva ore de petrecută împreună în zilele ce vin și în asta, așa că, deocamdată, dați-mi voie să vă invit în ora filmelor la 7. Despre actori și actrițe și întâmplări de pe platourile de filmare uitate sau neștiute, despre filme și box office și despre multe, multe altele, plus premii de aici înainte la 7. Rămânem.

0: Plăcerea noastră, afacerea altora, domnilor, domnișoarelor, domnilor, că de, așa e în viață. Top 5 cele mai vizionate filme în România. Asta urmează să povestim la radio. Cu ceva întârziere, nu știu de ce, luni am uitat. Na, revenirea de după. Am uitat să povestesc despre ele, dar gata, acum știu și vă spun. Pe locul 5 avem The Invite, Invitația vecinilor, filmul ăla cu Seth Rogen despre care nu știam ce să zic. Prima săptămână, domnilor, domnișorilor, domnilor, pentru filmul ăsta, care reușește în felul ăsta să prindă top 5 cele mai vizionate filme, 31 de mii și ceva mărunțiși de dolari în weekendul lansării. Pe locul 4, în cădere de pe poziția 3, avem Supergirl. După doar două săptămâni petrecute în cinematografe, mă așteptam la mai mult, ca să fiu sincer, și la mai bine, dar poate o să aibă un reviriment în săptămânile următoare. 141.715 dolari încasați până în acest moment. Ce se întâmplă pe poziția a treia? Ei bine, avem o urcare de pe poziția a patra săptămânii trecute, ajunge pe 3 Toy Story 5. 3 săptămâni de când filmul este în cinematografe și avem încasări de aproape 385.000 de dolari pentru filmul ăsta, deloc surprinzător, așa cum nu sunt surprinzătoare nici următoarele două poziții. Locul 2, în staționare, Obsession. Două săptămâni de când a ajuns în cinematografe, se apropie de încasări de 320.000 de dolari, iar locul 1 este ocupat pentru cea de-a doua săptămână, din două posibile, pentru că de două săptămâni a ajuns pe marele ecran, The Minions and Monsters. Filmul a reușit încasări de aproape 373.000 de dolari și am senzația că ăsta e doar începutul.
1: Vinnie Jones și Dennis Farina în Snatch.
2: So what should I call you? Should I call you Bullet, Tooth? You can call me Susan if it makes you happy.
1: Ora filmelor la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Hei, cu cine vorbesc?
5: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
4: Luăm cina împreună!
6: Yummy!
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
7: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
8: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
9: Ora filmelor la 7.
10: Nu-ntâmpă!
9: Valentin Teodosiu în

Până pe 103.4 sau pe radio7.ro până la ora 13.47 de minute. Am râs de m-am prăpădit. Nu eu, că nu folosesc niciodată cuvântul prăpădit, și surprinzător îl folosește Dwayne Johnson. Dwayne, The Rock Johnson, iertați-mă. Pentru că așa a descris momentul în care a văzut internetul făcându-l zob pentru peruca pe care a purtat-o în Moana. 12 peruci a probat până a nimerit-o pe cea bună, pentru că, zicea el, părul lui Maui e una dintre puterile semizeului, deci trebuia să fie perfect. Problema a apărut când primul trailer a picat online și lumea l-a văzut pe cel mai chel megastar de la Hollywood cu un reton bucălat și strălucitor. Buclat, iertați-mă, buclat și strălucitor. Și bucălat până la urmă. Internetul a făcut ceea ce știe el cel mai bine, l-a transformat în memă, înainte să apuce Disney să clipească, și a fost... A fost bucle de aur. Weird Al Yankovic a postat o poză cu propriul lui păr creț și a glumit că tot trimite headshot-uri pentru rol, dar producătorii îl refuză. Alții s-au întrebat dacă i-au aruncat peruca în aer și a prins-o din zbor cu capul. Aici vine partea pe care o respect cel mai tare. În loc să se supere, Dwayne Johnson a râs împreună cu ei, a glumit că a purtat peruca, citez, la două noaptea sâmbătă, după multă tequila. Apoi a încheiat simplu, e în regulă, vedeți filmul. Și ca să fim corecți, omul chiar a muncit 2 ore și jumătate zilnic în scaunul de machiaj și un costum protetic de aproape 20 de kilograme ca să intre în pielea lui Maui. Cireașa de pe tort? E bine, cu tot circul din jur, trailerul a strâns 132 de milioane de vizualizări în doar 24 de ore. A bătut Barbie, a bătut Wonka, a bătut până și Moana 2, care a făcut peste 1 miliard la box office. Un meme bun vinde mai bine decât orice afiș. Nici nu știu acum dacă n-a fost strategie de marketing. Ideea e că la noi filmul ajunge peste 2 zile, pe 10 iulie. Regizat de Thomas Cale, omul din spatele musicalului Hamilton, iar rolul principal îi revine unei debutante australiene de 19 ani. Este vorba despre Catherine Lagaia. De fapt, lucrurile astea vi le-am mai spus și ieri în emisiune. Filmul vine după o perioadă mai grea pentru Johnson, refuzat de fanii

Who și My Generation până la ora 13:53 de minute. Cumva premonitorie piesa asta, că vorbesc cu generația mea. Generația care în anul 2018 a văzut filmul Rampage, Scăpați de sub control, un film în care rolul principal omenesc a fost interpretat de Dwayne The Rock Johnson. Firesc, am vorbit despre el ceva mai devreme. Cumva el aduce întrebarea de concurs. Apropo, am un premiu care este restant de ieri. Cinemax Veranda vă invită să participați la concurs. Am o invitație dublă care poate fi câștigată de ascultătorul sau ascultătoarea, primul sau prima, ce sună la 031 620 0707. O să zic mai rar numărul de telefon. Ieri am fost tras de urechi că aș spune mult prea repede numărul de telefon, ceea ce eu cred că da, așa și este. 031 620 0707. Cu speranța că toată lumea a înțeles despre ce număr de telefon este vorba, vin cu întrebarea. Rampage, doamnelor, dumneavoastră, domnilor, Scăpați de sub control, este un film în care, spuneam, domnul Dwayne The Rock Johnson are ca partener un animal mare pe care îl cheamă George. Și George este, și aici intervii tu, stimate ascultător, sau tu, dragă ascultătoare, dându-mi răspunsul corect la întrebare. Ce e George? Gata, 2 minute și jumătate începând din acest moment, te aștept cu minte la 031 620 0707. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7, dacă săptămâna viitoare vrei să vezi un film pe ecran mare, așa cum se cuvine, la Cinemax Veranda, în Veranda Mall, acum este momentul să-mi spui cine este George, sau ce este George, mai bine zis, ce este George. Dacă îmi dai răspunsul corect, îți dau o invitație dublă pentru săptămâna viitoare. 2 minute mai avem la dispoziție. Repet numărul de telefon, la fel de rar, să avem timp să-l notăm cu toții. 031

0: 0722 20 07 07. Ce e George? Iată întrebarea ce ne frământă și la care putem să găsim simplu răspuns. Și după aceea să ne-l și comunicăm unii altora, adică voi mie și eu să confirm sau să infirm și să vă dau premiul pus la bătaie. S-a scurs un minut, mai am un minut și jumătate începând din acest moment. Ce e George? George este partenerul non-uman al domnului Dwayne The Rock Johnson în filmul Rampage din anul 2018, cu siguranță l-ați văzut. Este filmul care zice așa, în limba engleză, supra-titlul acestui film a fost Big Meets Bigger, iar noi am zis simplu Scăpați de sub control. În ambele cazuri e corect. Un singur minut începând de acum. 0-3-1-6-2-0-0-7-0-7. Rampage, ăsta este filmul pe care trebuie să ne-l amintim, cu Dwayne The Rock Johnson în rolul principal. Un film în care partenerul lui Dwayne The Rock Johnson a fost partenerul lui Dwayne The Rock Johnson. Dacă știi să-mi dai răspunsul corect și n-ai câștigat în ultima lună la Seven, îți dau o invitație dublă oferită de Cinemax Veranda. A sunat telefonul, așa că spun salut și bine ai venit la Seven. Alo? Alo? Salut, salut, ne auzim la telefon pentru momentele următoare. Te rog de radio mai încet. Cu cine stau de vorbă?
1: Octavian sunt.
0: Salutare, Octavian. Octavian, întrebarea neplăcută mai întâi. Ai câștigat în ultimele 30 de zile la Seven?
1: Cred că sunt mai limită, că am mai câștigat la voi ceva. Au fost la începutul iunie.
0: Acum?
1: Da.
0: Acum?
1: Da.
0: O să merg pe încredere, Octavian. O să merg pe încredere.
1: Da.
0: Octavian, câți ani ai, Octavian?
1: 49.
0: Aveai 41 de ani când filmul Rampage a ajuns pe marile ecrane. Așa că presupun că știi exact răspunsul corect.
1: Ce? Da, partenerul lui Dwayne era gorila albă.
0: George the Jungle, cum ar veni. Data asta era vorba despre o gorilă uriașă, una albă, așa este. Și foarte inteligentă și foarte carismatică. Avea o glumiță în program.
1: Avea glumiță când era el cu fata aia și el îi făcea niște semne.
0: Obscene.
1: Termină-mă cu prostiile.
0: Exact.
1: Îi zicea gorile, știi?
0: Exact.
1: Da.
0: Octavian, felicitările mele, o invitație dublă la film pentru săptămâna viitoare la Cinemax Veranda, tocmai a intrat în posesia ta. Am rugămintea să stai în strop alături de mine să stabilim detaliile, bine?
1: Bine, așa voi face.
0: Îți mulțumesc tare mult. Octavian, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, a sport viața pentru astăzi, miercuri 8 iulie 2026. Asta înseamnă că mai am două invitații de oferit pe parcursul emisiunii, dar și timp berechet. Pentru că, uite, piesa asta pe care o ascultăm acum ne duce până în buza bucății mari a orei filmelor la Seven, pe care după aceea o petrecem împreună, tot aici la radio.

Cinemax Veranda și Cineplex.

14 și aproape 5 minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, pe 103 cu 4 sau pe radio7.ro. Se întâmplă bucata mare a orei filmelor la 7. Robert Tac este numele meu, sunt și rămân gaza voastră până la ora 15. Sigur că și dincolo de ea, Doamne Dumnezeule, dar ce premii senzaționale și ce vorbe potrivite v-am pregătit și după ora 15. Numai că, după cum bine știți, până acolo ne plimbăm împreună, ținându-ne, sigur, la modul ipotetic și teoretic de mână prin lumea de celuloid. Să nu ne pierdem, nu de alta. Am o mulțime de povești și o mulțime de premii pe care sunt gata să le aduc la radio și să vi le dau vouă și poveștile și premiile.

Am senzația că zilele acestea, ori de câte ori aș vorbi despre Odiseea lui Nolan, dar și lui Homer în egală măsură, n-ar fi totuși suficient, dat fiindcă va fi filmul care ne va duce pe sus într-o poveste wow. E bine, domnilor, domnișoarelor, domnilor, Homer și-a scris Odiseea acum aproape 3000 de ani. La Christopher Nolan, fiul lui Odiseu, îi spune tatălui său simplu Dad. Ca să nu zic cumva că s-ar putea să-i zică la un moment dat chiar Daddy. Da, da, asta a scos lumea din minți. Când au apărut trailerele, spectatorii au observat că eroii lui Nolan vorbesc într-o engleză modernă, majoritatea cu accent american. Telemachus, interpretat de Tom Holland, vă reamintesc, îi zice lui Odiseu Dad. Nu father, cum te-ai aștepta. Și pe undeva prin trailerele alea, la un moment dat, se aude chiar și un let's go. Și internetul a explodat. Cum poate un rege grec din secolul 8 înainte de Hristos să sune ca un puș din California? Asta a fost întrebarea care a frământat pe internauți. Nolan nu s-a dat la fund, nu s-a ascuns, a ieșit și a explicat calm că a vrut, citez, o limbă cu înțeles emoțional, nu intelectual. Adică voia să te lovească în stomac, nu în cap. Cam asta încearcă să ne spună domnul Nolan. Poate am fost naiv, a zis domnia sa, și s-ar putea să mă coste, a recunoscut el, dar am vrut o poveste pământească. Pentru mine e clar ca lumina zilei că asta era limba în care trebuia să vorbească. Și aici vine partea, cum să-i zic eu, suculentă, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pentru că Nolan l-a distribuit pe rapperul Travis Scott în rolul unui bard. Asta este un fel de poet care recită povești. Asta era rolul bardului în lumea construită de Homer. De ce? O să mă întrebați ce caută rapperul Travis Scott în filmul ăsta? E bine, pentru că, zice domnul Nolan, Odiseea a fost transmisă din gură în gură ca poezie orală, iar poezia orală, la origine, este cam ceea ce face rap-ul azi. Ei bine, cu un astfel de argument, recunosc, n-am niciun comentariu de făcut. Pare logic, pare foarte logic, iar filmul, până la urmă, trebuie să recunoaștem, este unul uriaș, buget de 250 de milioane de dolari, primul din cariera lui, filmat integral pe cameră IMAX de 70 de milimetri. Numai pelicula brută a costat aproape 3 milioane de dolari. Iar Matt Damon și-a lăsat barbă un an întreg pentru că Nolan a refuzat să-i pună barbă falsă. Voia păr adevărat pe ecran, na, fiecare cu fetișurile lui. Ăsta este nivelul de obsesie al domnului Christopher Nolan. La noi filmul ajunge dinpreună cu întreaga planetă pe data de 17 iulie. Asta e premiera mondială, suntem aliniați, nu e nicio teamă că n-am prinde și noi încă de la început. Alături de Damon, Anne Hathaway, Zendaya, Charlize Theron, Tom Holland, Robert Pattinson, monștri sacri cu toții. Așa că un rege antic, o să-i se spună tati, cu accent de Los Angeles, filmat pe cea mai scumpă peliculă din lume. Rămâne de văzut însă dacă filmul ăsta o să ne prindă, așa cum speră domnul Nolan. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Fantastic Negrito și Undefeated se aude chiar acum la 7, împreună cu Sting.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
0: Vorba lui Nenea Iancu.
2: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment. Lumea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Arnold Schwarzenegger în Terminator.
5: I'll be back.
4: Ora filmelor la 7.

0: La 7 până la ora 14 și 27 de minute.
1: Nou pe marile ecrane.
0: Nu sunt multe filmele ce vin noi pe marile ecrane la finalul acestei săptămâni. Știți că vara, așa cum se întâmplă de altfel și în ianuarie, e un pic mai sărăcie, dar ne descurcăm, ne descurcăm. Avem trei filme noi, despre al treilea vă povestesc astăzi. Se numește simplu My Father's Shadow, Umbra tatălui meu. Un film ce vine tocmai din îndepărtata, dar cu siguranță fascinanta Nigerie. Este regizat de Akinola Davis cu Sop Dirisu și Goodwin Egbo în rolurile principale. Pe fundalul crizei electorale din Nigeria din 1993, filmul urmărește doi frați tineri care străbat vastitatea orașului Lagos împreună cu tatăl lor îndepărtat. Sop Dirisu interpretează acest rol, transformând o simplă călătorie spre casă într-o confruntare tensionată cu tulburări politice, legături rupte și dificultățile maturizării premature. Nu știu cât vă tentează genul ăsta de film, dar dacă contează, să știți că pe IMDb, în ciuda faptului că vine din Nigeria, are un 7,5, ceea ce înseamnă foarte, foarte mult. A avut premiera internațională anul trecut în luna mai, pe 18 mai, dar gata, din 10 iulie 2026, poposește și pe marile ecrane din București și din țară.
1: Noutățile le auzi la 7. Și le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

0: You, The Sadness in Me, la 7 până la ora 14:32. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, o să ne organizăm un pic altfel. Adică voi veni în momentele următoare cu rubrica aia aducătoare de concurs, dar de data asta rubrica va fi aducătoare de concursuri. Două, că-s mai multe cum ar veni, cum ar zice domnul Țiriac, pe care le organizăm unul după altul, nu în același timp, ci unul după altul, dar imediat după ce vom fi luat la cunoștință cine a văzut lumina zilei într-o zi de 8 iulie, cum ar veni cine s-a născut pentru filme. Cum frumos zice semnalul ăsta.
1: Născut pentru filme. Pentru filme.
0: Prima actriță care îi spunem la mulți ani, domnilor, domnișoarelor, domnilor, este nemaipomenita Angelica Houston, cea pe care o știm dintr-o mulțime de filme importante, inclusiv din celebrele filme Daddy Daycare sau The Royal Tenenbaum, dar mai ales din Familia Adams, acolo unde a interpretat un rol extrem de important. Pe de altă parte, îi spunem la mulți ani Isabelei Sermon, o actriță extrem de tânără, împlinește 20 de ani, dar când era și mai mică, a interpretat unul dintre rolurile principale din Jurassic World Fallen Kingdom, pe care merită să-l vedeți sau să-l revedeți, mai ales dacă sunteți pasionați de dinozauri. Maya McNair, pe care o știm dintr-un serial al celor de la HBO, pe care vă recomand să-l vedeți, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, se numește It, Welcome to Derry. Dacă v-a plăcut cumva universul creat de Stephen King în It, luați, rog-vă, It, Welcome to Derry, ca pe o recomandare venită din toată inima, pe care să o vedeți cu mare, mare plăcere. Kathleen Robertson, îi spunem la mulți ani actriței care în tinerețile ei ne ținea cu sufletul la gură și ne mai îndrăgosteam unul altul de ea în Beverly Hills 90-210. A jucat și în Northern Rescue și în alte filme importante, inclusiv în Murder in the First al celor de la TNT, serial de celor de la TNT. O avem și pe Maya Hawke, este celebra fata numai puțin celebrilor actori Ethan Hawke și Uma Thurman. A jucat în Stranger Things și în Once Upon a Time in Hollywood și asta evident i-a adus notorietate. Când vine vorba despre domni, primul căruia vreau să-i spunem la mulți ani este Kevin Bacon, Footloose, Apollo 13, The River Wild sau Hollow Man, Mystic River, Friday, The Thirst. Sunt numai câteva dintre filmele ce merită să fie văzute cu actorul ăsta grozav. Îl avem de asemenea pe listă pe David Corenswet, cel pe care l-am văzut și în The Politician al celor de la Netflix, dar lasă asta, că din anul 2025 a devenit eroul însuși, cum ar veni, adică Superman. Lista este completată și de Robert Knieper, un actor pe care poate unii dintre voi îl țin minte din Heroes, acolo unde l-a interpretat pe Samuel Sullivan, dar din nou, lasă asta. Amintiți-vă numai prestația grozavă pe care Robert Knieper a avut-o în serialul Prison Break, acolo unde l-a interpretat pe Theodore T-Bag Bagwell, un rol fabulos făcut de Knieper în serialul cu pricina. Unul dintre motivele pentru care m-am întors nu odată la serial pentru a-l mai vedea din nou și din nou și din nou. Îl avem și pe Jaden Smith pe lista sărbătoriților de astăzi în Căutarea Fericirii. În Urmărirea Fericirii este unul dintre filmele în care a jucat alături de tatăl său. A jucat și în After Earth și în Karate Kid și după aia, mă rog, și după aia nu știu ce s-a întâmplat cu el, dar o să mai aflăm. O să lăsăm timpul să decidă. Shahzad Latif, un actor ce a văzut lumina zilei la Londra, dar care a jucat nemaipomenit în Star Trek Discovery, dar și în Penny Dreadful, acolo unde l-a interpretat, mă rog, ea interpretat pe doctorul Jekyll, dar și pe domnul Hyde. Lista noastră, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este completată de Billy Crudup, un actor pe care îl știm și din Big Fish, îl știm și din Watchmen, îl știm și din Mission Impossible 3, dar îl știm și din Almost Famous, și astea sunt doar câteva dintre filmele în care Billy Crudup a jucat de-a lungul timpului. Pe de altă parte, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este obligatoriu să ne amintim de cei care au fost Mihaela Mitrache este o actriță de care trebuie neapărat să ne amintim și pe care o putem redescoperi în filme precum Prea tineri pentru riduri, În pădurea de fagi, În balanța sau În Filantropica. Știu că știți, dar v-am spus eu ceva mai devreme că e și mai complicată treaba. Rubrica asta o să aducă două întrebări foarte curând la Stefan.
1: Gheorghe Dinică și Emil Hosu în secretul lui Nemesis.
2: Bună seara! Dumneavoastră sunteți nou locatar?
3: Eu.
2: Da, bine. Aveți de gând să vă stabiliți aici definitiv?
3: Firește.
2: Da, bine. Copii aveți?
3: Ne stăduim.
2: Da, bine. Eu sunt tovarășul Nemesiseanu, administratorul blocului.
3: Da? Bine.
2: Asta rămâne de văzut.
1: Ora filmelor la Seven.
2: Da, bine.

0: 103.4, dar și pe radio7.ro. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, am două invitații duble de oferit în minutele următoare, adică în următoarele 20 de minute, ca să fiu precis. Hai 15, ca să ieșim frumos din ora filmelor cu o piesă. Așa că prima întrebare nu va fi deloc, da, deloc una grea, va fi chiar una foarte, foarte simplă. Premiul pe care îl pun la bătaie este cel oferit de Cineplex, cinematograful care vă așteaptă în Băneasa sau în Titan, după Pohta Inimii. Să vă duceți, să vedeți un film pe ecran mare când aveți voi chef. Dar unii, norocoșii, o vor face săptămâna viitoare, având virtual în buzunarul de la piept invitația câștigată în ora filmelor la 7. I-am spus la mulți ani actriței Angelica Houston și am spus că pe lista filmelor de văzut sau de revăzut cu ea se găsește și filmul Familia Adams din anul 1991. Ce personaj a interpretat Angelica Houston în Familia Adams? V-am zis că e ușor. E foarte ușor. Am 2 minute și jumătate la dispoziție, dar aș zice că n-am nevoie de tot timpul ăsta, pentru că, uite, dau drumul cronometrului acum și vă provoc să mă sunați la 0316200707. Cum se numește personajul interpretat de Angelica Houston când era foarte tânără și extraordinar de frumoasă în filmul Familia Adams din 1991. Pentru răspunsul corect îți dau o invitație dublă oferită de Cineplex, cinematograful ce te așteaptă să-i treci pragul în Băneasa sau în Titan, când ai chef, cum ai chef, când vrei tu, săptămâna viitoare, și să vezi un film pe ecran mare. Mai am 2 minute la dispoziție. Amintește-ți, rogu-te, cum se numește personajul interpretat de Angelica Houston în filmul Familia Adams din 1991. Sigur, cred că și în continuare a mai apărut într-unul sau două Familii Adams și de fiecare dată a interpretat același personaj. Ar trebui să-mi spuneți voi. Uite, primul minut s-a scurs, 1 minut și jumătate. 0316200707. Stau cu minte și aștept să fiu sunat de către unul dintre ascultătorii de 7, care să-mi dea răspunsul corect dacă n-a mai câștigat în ultima lună și dacă săptămâna viitoare are chef să meargă să vadă un film pe ecran mare, așa cum se cuvine, la cinematograf. De această dată la prietenii de la Cineplex, cinematograful care vă așteaptă în Băneasa sau în Titan, să-i treceți e pragul când aveți voi chef, săptămâna viitoare, în orice zi de luni până duminică. Un singur minut, atât mai avem la dispoziție. 0, 3, 1, 6, ba nu, 30 de secunde, un minut. 0, 3, 1, 6, 2, 0, 0, 7, 0, 7. Ultimul minut al acestui concurs. Cum se numește personajul interpretat de Angelica Houston în filmul Familia Adams? Asta este întrebarea de concurs, cea cu care vă tentez să câștigați o invitație dublă la Cineplex. Salut, bine ai venit la 7.
1: Salut, Ancuța sunt.
0: Ancuța, bine ai venit, Ancuța, mă bucur tare mult că m-ai sunat. Ancuța, ai câștigat în ultima lună?
1: Cred că acum vreo 3 săptămâni, dacă nu mă înșel.
0: Asta nu e așa bine, Ancuța.
1: Nu e bine,
0: chiar rău un pic, 3 săptămâni. 3 săptămâni?
1: Cam așa.
0: Ce ai luat acum 3 săptămâni?
1: Pirații din Caraibe, dacă nu mă înșel. Da, Pirații.
0: Te-ai dus să vezi Pirații din Caraibe?
1: Da, a fost superb, da.
0: Ce să zic? Mi-ai stricat, tot show-ul mi l-ai stricat, Ancuța, tot show-ul mi l-ai stricat.
1: Oh, pare rău.
0: Ancuța, îți mulțumesc tare mult de telefon, ne mai auzim peste încă o săptămână, bine?
1: Bine, îți mulțumesc.
0: Eu îți mulțumesc, Ancuța, toate cele bune. 0316, o să resetez un pic concursul, dar doar cu 30 de secunde, adică exact alea pe care le-am petrecut cu Ancuța la telefon. Mai avem 30 de secunde începând din acest moment și speranța că voi da această primă invitație, nu de alta, dar mai am încă una care își așteaptă rândul și nu atât de multe minute rămase în clepsidra asta mare care numără secundele din ora filmelor la 7. 0316200707. Cum se numește personajul interpretat de Angelica Houston în Family Adams? Mai avem 5 secunde, mi le joc corect pe toate. 4, 3, 2, 1. Deocamdată invitația asta rămâne la mine. Răspunsul corect și pe care l-așteptam de la voi era foarte simplu, și anume Angelica Houston interpretează rolul Morticiei Adams. Este rolul principal feminin din Familia Adams. Bine, deocamdată invitația asta rămâne la mine. Vedem ce facem cu ea un pic mai încolo. Deocamdată promo și publicitate și după aceea ce să facem? Un nou concurs. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
2: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
3: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Facem radio. Cum se face?

Radio 7. Facem radio. Cum se face? Facem radio.

0: Cu spaima, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, vin în fața voastră și pun la bătaie ultima invitație, mă rog, ultima invitație din ora filmelor la Seven, oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. O invitație valabilă în orice zi a săptămânii viitoare, de luni până duminică, la orice oră vă doriți voi. Dacă știți răspunsul corect la următoarea întrebare, dacă n-ați câștigat în ultima lună la Seven și dacă săptămâna viitoare vreți să mergeți la cinema să vedeți un film pe ecran mare, așa cum se cuvine. Ceva mai devreme i-am spus la mulți ani domnului Kevin Bacon, iar pe lista filmelor de văzut sau de revăzut am așezat și filmul anului 1995, Apollo 13. Film în care rolul principal nu i-a aparținut domnului Kevin Bacon. El a fost, dacă vreți, rolul al doilea principal, însă rolul principal i-a aparținut unui alt actor, al cărui nume vreau să-l aud în minutele următoare pe 103.4, dar și pe radio7.ro, și vreau să-l aud venind de la telefon, de la cineva care sună la 031 620 0707. 2 minute și jumătate începând din acest moment, domnilor, domnișoarelor, domnilor, stau cu minte aici și sper din toată inima ca acest concurs să-l dăm gata. Repet, Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall, vă invită la concurs împreună cu Radio 7. Dați-mi răspunsul corect la întrebarea cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul Apollo 13 și gata, o invitație dublă, valabilă săptămâna viitoare, în orice zi, de luni până duminică, devine a voastră. Dacă n-ați câștigat în ultima lună la Seven, și când zic ultima lună, mă refer evident la 30 de zile, a sunat telefonul și am început să trag speranțe. Salut, bine vin la Seven.
1: Bine te-am găsit.
0: Cine e acolo?
1: Vali din București.
0: Salutare, Vali, bine ai venit. Vali, întrebarea aia neplăcută. Ai câștigat în ultima lună la Seven?
1: Nu, în ultima lună nu.
0: Vali, să-ți dea Dumnezeu sănătate și am premiul ăsta de pe cap, că nu mai știu ce să fac. Sunt înconjurat de atâta premii cum sunt cei care au foarte mulți căței pe care vor să-i dea, știi?
1: Vor să-i dea, da. Ok.
0: Ei vor să facă un bine cuiva, vor să dea căței aia cuiva, să bucure cineva de căței aia. Așa sunt eu cu invitațiile astea. Dom'le, vreau să le dau cuiva să bucure de ele. Vali, cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul Apollo 13 și de unde avem noi expresia aia celebră cu Houston, we have a problem?
1: Da, Tom Hanks.
0: Tom Hanks este el. Vali, ești fană de Tom Hanks sau?
1: Da. Da, culmea că da. N-aș putea să spun chiar super fan adevărat, dar da, îmi plac filmele cu el.
0: La ce film te gândești prima oară când te gândești la un film cu Tom Hanks? Care este primul film ce-ți vine în minte?
1: Primul film care îmi vine în minte, îmi scapă numele, e când alerga el, Run.
0: Forrest Gump.
1: Forrest Gump, da.
0: Ți-a plăcut ăla?
1: Mi-a plăcut

0: extraordinar de mult.
1: Bun, da. Film, bun film, bun film. Ai vreunul despre care știi că rulează pe marile ecrane, vreun film care știi că ar trebui să fie pe marile ecrane și ai vrea să-l vezi săptămâna viitoare la Cinemax Veranda?
0: Nu, n-am nicio idee ce filme rulează, dar cu siguranță voi găsi ceva.
1: Hai,
0: dacă nu
1: salici.
0: Găsesc, eu găsesc copiii, sigur.
1: Oho, stai liniștită că o să vezi Minionii fără probleme. Dar poate
0: nu, sunt trecută, sunt la faza de adolescență.
1: Ah, bun. S-ar putea să... Băieți sau fete?
0: Băiat, deci băiatul, adolescentul găsește sigur un film bun.
1: Nici o îndoială n-am, nici o îndoială. Te felicit, rămâi un strop alături de mine, stabilim detaliile prin care intri în posesia premiului imediat, bine?
0: Sigur, mulțumesc.
1: Mulțumesc mult, rămâi acolo. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, hai că am reușit. Mai avem două zile de ora finalelor la 7. Nu-mi fac griji că nu o să vă dau invitația aceea. Sau poate, cine știe, mai scot ceva invitații și în ultimul segment al emisiunii. Dar acolo am niște invitații la niște concerte care abia așteaptă să fie onorate. Deocamdată, vă spun doar atât, că piesa următoare este semnată Robert Palmer, se numește simplu A Ditty to Love și este piesa care ne duce până în fixul orei. Dar ca să concluzionăm concursul de mai devreme, avem și un jingle pe măsură.
2: Brett Cullen și Tom Hanks în Apollo 13.
3: This is Houston. Say again, please.
4: Houston, we have a problem.
2: Ora filmelor la 7.

Până la ora 15 și aproape 5 minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bun venit în segmentul cu numărul 3 din emisiunea Take și Face de astăzi, miercuri 8 iulie 2026. Suntem singuri aici pe frecvența asta, înseamnă că nu avem invitați în studio. Azi știți că mi-au revanșa mâine, când voi avea numai puțin de 10 oameni alături de mine, plus echipa inimoasă de la Radio 7, pentru o ediție de S-a creat în România. De excepție. Dar despre asta o să vorbim mâine. Deocamdată astăzi vorbim despre muzică. Ascultăm și foarte multă muzică și vă trimit la concerte, ceea ce evident va fi un plus. Toate se întâmplă din acest moment până la ora 16 și 30 de minute.

0: vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Facem radio. Cum se face?

0: will change.
1: Vorbe cu personalitate.
2: Salut, sunt Marian Coman și cred că oamenii sunt făcuți din povești.
1: Exclusiv la 7.

simțit, s-a simțit mai devreme că domnul Chirilă este actor. Cum a făcut el femeile, ceva fin. Sunteți pe 134 sau pe radio7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Dați-mi voie să vă invit la un concurs, nu că last minute, las asta. Este super, super, ultra, mega, nemaipomenit de last minute. Adică, practic, sunt puține ore până la momentul în care, în cuantic, vor urca pe scenă Dimitris Beats. Ca să vă bucure, să vă încânte, să cântați dinpreună cu ei. Va fi o seară de dans, pentru că avem dance floor for overthinkers. Dimitris Beats și invitațiilor speciali, Miau.wav și Fata în iarbă, urcă pe scenă în această seară, 8 iulie, în Quantic. Alternativ pop, riff-uri, beat-uri de dance floor și piese construite cu suficient groove cât să mute concertul din zona de ascultat atent în zona de mișcare. Un sound actual urban prins între energia de club și sensibilitatea indie, exact cât trebuie pentru o seară de vară cu luminile lăsate foarte jos și ritmul foarte sus. Dimitris Beats aducă pe scenă influențe rock, pop, hip-hop și electronic trecute prin filtrul unei scene alternative care pune accent pe sound, atitudine și piese care funcționează foarte bine live. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, două invitații duble pentru această seară. Pentru primii doi ascultători care îmi trimit mesajul vreau la cântare la 0772207777. Numărul de WhatsApp al Radio 7 spus rar pentru ascultătorii noi care nu știu exact până în acest moment că numărul nostru de WhatsApp este 0772207777. Important de reținut, concursul ăsta este ultra last minute. Asta înseamnă că nu mă interesează când ai câștigat ultima oară la Seven. Îmi doresc foarte tare să te știu acolo, în fața scenei, bucurându-te de show. Iar show-ul poate să fie mai frumos cu doi ascultători de Seven, din preună cu jumătățile lor mai bune, pentru că invitațiile sunt duble, v-am spus?

Jumătate am rezolvat, ca să zic așa. David este unul dintre ascultătorii. Salutare, David, care în această seară, începând cu ora 19, va fi în Quantic să se bucure de cântarea celor de la Dimitris Bats. Mai am, în schimb, o invitație dublă care își caută câștigător și poți fi tu, stimate ascultători, sau tu, dragă ascultătoare, acolo, diseară, să te bucuri de cântare. Un concert ultra super last minute. Nimic nu te întreb, nimic nu vreau să știu. Vreau să te știu doar într-o super petrecere, așa cum meriți să fii, într-o zi de jumătate de săptămână lucrătoare. Așa că dacă n-ai un program stabilit în această seară, dar ai chef de ieșeală, ei bine, în Quantic se întâmplă Dimitris Bats, cântare la care eu mai am o invitație și te aștept la 0772207777 cu mesajul "Vreau la cântare".

0: azi în muzică, în muzică.
1: Cum ar veni, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pe 8 iulie, însă în anul 2023, în urmă cu 3 ani de zile, Elton John le transmitea fanilor, milioanelor de fani din întreaga lume, că vor rămâne în mintea, în inima și în sufletul său, în timp ce își încheia maratonul turneului de adio pe arena Tele2 din Stockholm, Suedia. Elton a încheiat spectacolul cu unul dintre cele mai mari hituri ale sale, Goodbye Yellow Brick Road. Cu asta a ales să încheie. Ăsta a vrut să fie ultimul cântec cântat de el vreodată pe o scenă atât de mare, atât de impozantă. Așa a simțit că este momentul să și-a rămas bun. Ar mai fi de asemenea de spus ceva. Turneul începuse în America de Nord în anul 2018, a luat 5 ani să-l ducă la bun sfârșit și aceasta era cea de-a doua seară de cântare în Stockholm și ultima live pentru Elton John. Sunt despre 103.4 sau pe radio7.ro. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, ne întâlnim pentru momentele următoare cu o super piesă care nu este aceea pe care a ales Elton John să cânte pentru ultima oară, ci este piesa care a dat care a încheiat filmul despre viața domniei sale, Rocketman, și se aude împreună cu Taran Egerton aici la 7.
2: Take și face pe 103.4.

Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.

0: Ciu sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus.
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
3: Și face. O emisiune light, dar nu ușuratică.

V-am promis mai multe concursuri și mă țin de cuvânt, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Sunteți împreună cu mine pe 103.4 sau pe radio7.ro. Ce vreau să vă aduc la cunoștință în momentele următoare este că pe data de 9 iulie, adică mâine seară, tot la prietenia din Quantic, se întâmplă o cântare, cum n-ați auzit probabil de foarte multă vreme și nici nu s-a auzit foarte curând. Vlase și Eugen cântă Beatles, adică vocea Zob și chitara pe care ați întâlnit-o în Robin and the Backstabbers și pe vremuri în cum se întâlnesc, domnilor, domnișoarelor, domnilor, cu voci, cu tot, pentru a cânta Beatles. Eugen și Vlase aduc un omagiu sincer și personal uneia dintre cele mai iubite trupe din istorie. Vorbim despre The Beatles. Nu e un tribut cu minte și nici măcar un cover band cu peruci. Este o seară acustică cu feeling, glume bune și reinterpretări în stil propriu de la doi muzicieni care știu exact ce fac cu o chitară în brațe. Yesterday. O să redescoperiți piesa asta, după care o să vă pierdeți puțin prin univers, evident, across the universe. Poate o să vă întrebați de ce ați putea face with a little help from my friends și așa mai departe. Și când vei pleca spre casă, vei fredona celebra piesă Here Comes the Sun. Ta-na-na-na. Și așa mai departe. Accesul copiilor cu vârsta până la 12 ani este gratuit. Asta în cazul în care găsiți de cuvință să-i duceți și pe cei mici și să vă bucurați de o seară de Beatles cântată de doi artiști grei. Este vorba despre Vlase și Eugen. Așa că invitațiile astea duble de le am eu acum la mine ar putea să devină ale voastre pentru mâine seară în Quantic, dacă sunteți primii doi ascultători sau primele două ascultătoare care trimit mesajul vreau la cântare la 0772207777, numărul de WhatsApp al Radio 7, căci pe WhatsApp aștept acest mesaj. Vreau la cântare și cântarea vine la voi. Sau mă rog, vă duceți voi la ea, dar o să vină artiștii acolo să vă cânte și să vă încânte.

Ca și mai devreme, jumătatea este rezolvat. Cătălina a luat... Cătălina, am zis bine. Cătălina a luat prima invitație. Salutare, Cătălina. Prima invitație pentru cântarea ce va avea loc mâine seară în clubul prietenilor de la Quantic. Vlase și Oigan vin să vă cânte Beatles și să vă încânte, evident, făcând treaba asta. Așa că mai am o invitație pentru următoarele 4 minute. Adică exact până când ieșim din ora asta și intrăm în jumătatea de oră bonus a emisiunii. 0772 207777, numărul de WhatsApp al Radio 7. Vă aștept!

16:06, domnilor, domnișoarelor, domnilor, suntem împreună pe 103.4 sau pe radio.ro, spre marea mea bucurie. Robert Ache este numele meu. Sunt gazda voastră și pe mai departe până la ora 16:30 cu muzici bune, marca Radio 7. Și cu un super concurs pe care abia aștept să-l aduc în fața voastră. Din nou am să vă trimit la o cântare, din nou să vă trimit la un concert. Altul decât cele despre care am pomenit până acum. Deocamdată am Aerosmith și Living on the Edge. Se aude chiar acum la 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Nu trebuia să se întâmple așa.
5: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
6: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
5: Nu întreba cum. Ascultă.
7: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
8: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Facem radio. Cum se face?

Imagine Dragons și My Life până la ora 16 și 20 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Concursul următor nu mai este chiar unul last minute. Este un concurs care are ca premiu o invitație dublă la un eveniment ce va avea loc tot la prietenii din Quantic, numai că va fi pe data de 10 iulie, începând cu ora 19 și 30 de minute. Până la 11 noaptea, domnilor, domnișoarelor, domnilor, Romania Calling, sarmalele reci. Robert, vorbesc serios? Aha. Sarmalele reci vin în Quantic, domnilor, domnișoarelor, domnilor, iar tu, stimate ascultători, sau tu, dragă ascultătoare, poți fi parte din evenimentul ăsta grozav dacă vei fi primul ascultător sau prima ascultătoare ce va recunoaște piesa următoare și îmi va da de știre la 031 620 0707 despre cum se numește piesa asta. Sigur, fiind peste două zile, mă hazardez deocamdată să zic că invitația asta nu este pentru cei ce au câștigat în ultima lună la Seven. Risc asta. Uite, risc chestia asta. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la Seven, dacă pe data de 10 iulie vrei să fii în Quantic și să te bucuri de o cântare, sarmalele reci, recunoaște piesa asta și fii primul care sună la 031 620 0707.

0: Exact așa, a zis și Lucian, în vreme ce suna la 031 620 0707. Salutare, Lucian, bine, bine ai revenit la Seven.
1: Bine v-am găsit, salutare tuturor.
0: Aveam o invitație de dat, Lucian, pentru o cântare ce are loc pe data de 10 iulie în Quantic și am zis că să fie pentru ascultătorul care știe să mă spună cum se numește piesa asta pe care am ascultat-o până din aur la radio.
1: Piesa se numește Șpriț de vară, sarmalele reci.
0: Aia e, Șpriț de vară, ceea ce-ți doresc și eu ție pe 10 iulie, pentru că o să fie destul de călduț acolo, dar eu zic că merge un șpriț de vară sau măcar o bere rece în vreme ce a spus pe băieții ăștia, bine?
1: Adevărat, mulțumesc frumos.
0: Lucian, cu mare, mare drag, multă baftă, îți doresc și distracție frumoasă pe data de 10 iulie la Quantic. Toate cele bune.
1: Mulțumesc, magnifice, mulțumesc mult.
0: Lucian, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, a luat premiul pe care l-am pus la bătaie ceva mai devreme, invitația dublă oferită de Quantic în frumoasa emisiune. Emisiune care, fie vorba între noi, tocmai se apropie de final. Am o strângere de inimă, de ce să vă mint? Cam de fiecare dată când ne luăm rămas bun, așa mi se strânge un pic sufletelul cu gândul că, bă, mă despar de oamenii ăștia frumoși pentru aproape 20 de ore. Dar după aia suntem din nou împreună. Adică mâine, începând cu ora 13, suntem din nou împreună pe 103.4, dar și pe radio7.ro. E un final de muzică românească, ceea ce nu e surprinzător de la realizatorul emisiunii S-a creat în România. Am ascultat Sarmalele reci și ne ducem către Compact, Fata din vis. Mâine, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, apropo de S-a creat în România, o să fie o nebunie mare. 10 invitați în studio, 9 dintre ei cântă. Doamne Dumnezeule, în ce m-am băgat? Nu știu, aflăm împreună, mâine, la radio. Până atunci, ca de fiecare dată la final de emisiune, vă doresc toate cele bune.

0: personalitate.
1: Sunt Mihai Barbu, autor al cărții Dus întors și cred că văzutul planetei este cel mai important lucru.
0: Exclusiv la 7.

Bun, deci salutare și bun regăsit aici la Radio 7. Din acest moment avem de petrecut împreună următoarele 150 de minute. Gwen Stefani se aude și a piesă din 2005. Cool.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand!

Alice in Chains aici la Radio 7 și Wood, iar noi mergem acum și la cei din Soane. Vă reamintesc, anul acesta pe 28 august trupa va cânta la Posada Rock, iar din albumul Reliance apărut în ianuarie îi ascultăm pe cei din Soane aici la Radio 7 cu Axis, pe care bateristul Martin Lopez o descria cât se poate de simplu, un metal pentru cei care refuză să pretindă că cei de la putere le poartă în vreun fel de grijă. Soane, Axis.

0: In Excess și Suicide Blonde, iar noi mergem acum la noua piesă a trupei Fauna, al patrulea cântec al trupei din Sibiu, după Nimic Defect, Nu Azi și Lasă-mă. La primele două piese a cântat la chitară Cezar de la Vița de Vier, la a treia a participat Vlad Corb. Fauna, în cele ce urmează aici la Radio 7, noul single al trupei Limitat.
1: Și Kirk la 7.

Authority și Elevators la Radio 7, într-o oră în care o să-i mai auzi cântând pe Muse, Electric Cowboy, Foo Fighters, Dafina, Coma, The Killers și chiar acum Daughtry și varianta trupei Daughtry, unde au invitată pe Lizzie Hale la piesa trupei Journey, Separate Ways.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Noi mergem acum la cei din Muse. Pe 26 iunie a apărut al 10-lea disc al trupei The Wolf Signal, iar melodia Night Shift Superstar se aude în minutele următoare aici la Radio Selva.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

Pe și My Favorite Stranger s-a auzit în ultimele minute aici la Radio 7. Pe 7 august cei din Electric Callboy vor lansa un nou disc, Tanzide. Alături de ei pe noul single se va găsi și Dexter Holland, vocalistul trupei Offspring, care spune despre noul single al formației Electric Callboy că este energică, imprevizibilă și nu se ia deloc în serios. Iar cei din Electric Callboy spun că Offspring a fost una dintre trupele care i-a format încă de la început. Electric Callboy, în cele ce urmează aici la Radio 7, noul single, Let the Good Times Roll.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună.
3: Yummy.
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
2: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

27 iulie, în prima zi de Rockstar Extreme Fest, cei din Black Label Society pot fi văzuți în concert la Gimbap. Mergem acum la Dafina, cântăreața Dafina, și noul ei single este o piesă cântată împreună cu chitaristul Marius Pop. Și iată încă o dată aici la Radio 7, după amiaza, Dafina și Marius Pop, indiferent, o variantă trasă din prima.

0: Eternosfera, Grimus, în câteva din numele pe care o să le auziți cântând doar aceasta aici la Radio 7. Rolling Stones acum și Painted Black.
1: Pâine și ghid la 7.

0: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

Din albumul Spre lumi neumblate, Grimus a fost aici la Radio 7 cu Ada Morar, invitată în Tuneric 2. Pe 3 iulie a apărut noul disc de studio al formației Deep Purple. Split se numește al 24-lea disc de studio al formației. Ian Gillan spune că este un Deep Purple foarte, foarte în forță acest Split, iar piesa pe care o ascultăm în cele ce urmează aici la Radio 7 are și un invitat, Keith Urban. Deep Purple, așadar, la Radio 7 și Diablo.

Cei din Far Away From Earth au fost aici la Radio 7 și Molotov. Astăzi se împlinesc 53 de ani de când Led Zeppelin ocupa locul întâi în clasamentul albumelor din Marea Britanie și Statele Unite. Discul se numea Houses of the Holly, era al cincilea lor long play și fusese inspirat de romanul lui Arthur Clarke, Childhood End. Ascultăm și noi Led Zeppelin aici la Radio 7, The Rain Song.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
3: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Monsters, Dave Matthews Band. Și cam asta a fost întâlnirea noastră de astăzi. Ne reauzim mâine de la 16:30. Nu uitați, Silviu după ora 7, iar pe 11 iulie la Arenele Romane cântă Alternosfera în Arenele Romane cu ocazia 20 de ani de la apariția albumului Orașul 511, discul lor de debut. Alternosfera, ascultăm în cele ce urmează aici la Radio 7, 511.
1: Fuga de acasă.

0: Păi dacă este fericită numai când plouă, înseamnă că restul timpului face viața un iad garbage. Nu întâmplător se numește așa această formație, Only Happy When It Rains. Suntem pe 103.4 FM Radio 7 și online pe radio-7.ro. Seară bună, Silviu Munteanu este numele meu. Vom fi împreună următoarele 3 ceasuri, așa îmi place să cred. Șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră este așa o combinație între blues și dub. Vine din 2011, din albumul, îmi place cum se numește, If You Want Loyalty by a Dog. Ascultăm Little X, Come Here Dog and Get Your Bone.
1: Fixul lui Silviu.
2: To musician often on like that, your star goes all kind of ways. When you're a musician, you don't know which way you're going. You're just like a loose dog. You don't know where you're going sometimes. When we used to hustle around, like, you didn't know where you're going. Anyway, you can make some money, you go there.

0: name is Calabash, whatever you are.
1: Hai acasă!
2: Nu!
1: Te rog, hai acasă!
2: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină...
3: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat!
2: Și multe altele! Accesează grădinița prietenii mei.ro.
4: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei!
5: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
6: A scăzut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că, în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
7: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
8: Facem radio!

Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Muzică domestică cu formația Queen, It's a Kind of Magic. Avem aproape 16 minute peste ora 19, 24 de grade sunt la această oră peste București. Zice aici 10% șanse de precipitații, deci deși pare că o să plouă, până la urmă se pare că nu prea. Rămâne să aflăm. Umiditatea în atmosferă este de 59%, 6 km la oră bate vântul și mâine o să avem ceva mai răcoare decât astăzi, o maximă de 25 de grade, o minimă de 14 și este anunțată ploaie ca și astăzi, cum ar veni, rămâne de văzut. Iar vechitura mea din această oră este o piesă care vine din 1953, din Mexic. Avem un trio care se numește Los Tres Ases, muzică de mafioți. O să ascultăm o piesă care se numește La Enramada.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Dar să dăm citire evenimentelor muzicale care se vor întâmpla în această săptămână în București.
1: Căminul cultural.
0: În această seară de miercuri, 8 iulie, avem Scadin, Colaps și Spiritist Metale la Encore, la Quantic, Fată în Iarbă, Miau, Punctuav și Dimitris Beats. La expirat, Paulina lansează album Non-Stop, așa se numește. Fane și Leana, trupa Zyber la Berăria H și tot la Berăria H în această seară, ne chinuie amintirile cu 3 Sud-Est, plus mai avem Loredana Căvășdan la Hard Rock Cafe. Mâine, 9 iulie, Șarai Mănic, Lăutăresele la Hare, Tiberiu Albu și Mirel Cumpănaș la Hard Rock Cafe, Cătălina Antal și Gabi Neagu la The Pub Universității, Distors în chitare cu Maise, Green Prophet, King Solomon și Giardia la expirat, Folk de Vară 2 plus Julius la Coffee Shop Constituției, plus tot mâine seară la Quantic, Vlad Gorneanu de la formația Zob și Oigan vor cânta The Beatles. Vineri, 10 iulie, Romania Calling, Los Fastidios și Sarmalele Reci la Quantic. Am invitație dublă de dată mai târziu la acest eveniment. The Pub Universității se întâmplă Vatos, Black Tulip și Cheops Vexa, Dragoș Moldovan și Andreea Vlas la Berăria H, Adi Minune, Adrian, scuze, și orchestra tot la Berăria H, Răzvan Ștefen, band la Hard Rock Cafe și Taraful de la Vorbilău la Apollo 111. Sâmbătă, 11 iulie, eveniment despre care am aflat că ar fi sold out, Alternosfera, 20 de ani de la lansarea albumului Orașul 511, Red Parliament la Hard Rock Cafe, Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș la Berăria H și la Zen Bar, Marcian Petrescu și Trenul de Noapte, Mai Mult Decât Blues, cu toate muzicuțele din lume. Și avem și duminică, 12 iulie, Folk de Vară cu Diana Project sau Diana, descris cu 2N. O mai fi scăpat unul de la emoție. Așa e la folk. La Coffee Shop Constituției, Cherry Divine, Princess of Rockabilly la Pub Universității și Boschito la Hard Rock Cafe.
1: Căminul cultural. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Zoia Alecu și sper ca libertatea de expresie să nu se termine după acest jingle.
1: Exclusiv la 7.

0: Din primul album Alice in Chains Facelift, piesa cu numărul 2, Man in the Box, am avut puțin peste 23 de minute, ne despart de ora 20, e momentul pentru românesca mea din această oră, piesa nouă de la formația Cum Capa UMM și piesa se numește Dă-mi inima mai tare. Grijă cu hipertensivii.
1: Românească lui Silvio.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand!

0: fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
2: la contribuție.
3: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
3: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
5: Facem radio. Cum se face?

Miercuri și de vară și de iulie, puțină redundanță, nu strică nimănui. Prima oră de destreseara se încheie în viitorul apropiat. Eu sunt Silviu Munteanu, o să ne reauzim în mod normal și ora următoare. Alte șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Prin prezenta vă aduc la cunoștință că pe 10 iulie, adică vineri, la Quantic avem Los Fastidos, Mataf și Destrucție Plăcută, trei proiecte muzicale care vor cânta în deschidere la capul de afiș care va fi Sarmalele Reci, și am o invitație dublă de dat. Aștept până în ora exactă mesaj, primul venit, primul servit la 0772 207 777, pe WhatsApp, repet, 0772 207 777, invitație dublă la cântarea Sarmalele Reci de vineri de la Quantic. Acestea fiind spuse, ne reauzim ora următoare, iar până atunci, uite, rămânem cu Sting și Eric Clapton plus Kelio și Walk of Life la finalul orei de la Dire Straits, firește.

0: măcar și pentru riful ăsta merită premiul Silviu Munteanu, operă de artă, această piesă The Kills și Doing It to Death. 103.4 FM, Radio 7, suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro. Sunt Silviu Munteanu, suntem în cea de-a doua oră de streseara, îmi place să cred că mai petrecem împreună două ore cu aproximație de acum încolo. Câștigătorul nostru la invitația la cântarea cu sarmalele reci de vineri de la Quantic a mers la domnul Cornel Badea, iar fixul meu muzical din această oră, cel puțin ca realizare de producție în studio, este o culme a perfecțiunii intrare rock'n'roll-ului, este cover a piesa celebra, piesa The Rolling Stones, Sympathy for the Devil, cântată de Guns N' Roses.
1: Fixul lui Silviu.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Vorba lui Nene Iancu.
2: Curat murdar.
1: Doar că la noi e curat divertisment.
3: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16.30
3: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
0: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
3: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
0: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
4: Pink Floyd!
5: Pink Floyd! Ține-l zidu!
4: Haide!
3: Care să fi fost cea mai contemplativă trupă rock a tuturor timpurilor? Black Sabbath, Pink Floyd sau Metallica? Și voiam să te întreb, nu găsești că Pink Floyd au fost mereu niște manieriști?
2: Muzici la răpunere.
3: În fiecare duminică seară de la 8 cu Silviu Munteanu.
2: Din periferie în mainstream.
3: Muzici cum nu auzi în fiecare zi. La răpunere.
2: Câteodată cu invitații,
3: mereu cu nuanțe.
4: Bravo, bravo, bravo, bravo.
3: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
6: Facem radio!

0: Îmi place să cred că vine ea ziua aia când Greta Van Fleet va veni la București sau undeva aproape de țară să poată fi văzută live formația de Falling Sky. Am avut 19 minute, avem peste ora 20, iar la această oră peste București avem 23 de grade, 13% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 64%, bate și vântul cu 6 km la oră. Iar Vechitura mea este o piesă care deschide un album care a apărut ieri, 7 iulie, dar în 1986. Este vorba despre primul album al lui David Lee Roth după ce a părăsit Van Halen, care se numește It A Man's Smile, care are la chitară pe măria sa Steve Vai, iar piesa care deschide acest album este Vechitura mea din această oră. Ascultăm Yankee Rose.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschidem istoria zilei de 8 iulie la anul 452. Papa Leon I l-a implorat printr-o epistolă pe regele hunilor Atila să nu invadeze Roma. Atila, care distrusese deja Galia, dar care suferise în același timp o înfrângere zdrobitoare în bătălia de pe câmpiile catalunice la 20 iunie 451 pe teritoriul actualei Franței, a acceptat și și-a retras armata de la porțile Romei. Atila a murit la scurt timp după aceea pe malurile Dunării, iar vastul imperiu hun clădit de el a dispărut. Pe 8 iulie, în anul 1853, Japonia a fost forțată să iasă din izolare și să-și deschidă porturile pentru navele americane. Vasele de război americane, comandate de Matthew Perry, au sosit în golful Edo, în Tokyo mai precis. În numele președintelui Statelor Unite, Perry a solicitat șogunului japonez din familia Tokugawa să deschidă porturile țării sale navelor americane și să semneze un tratat de prietenie între cele două țări. După negocieri, japonezii au deschis porturile Shimoda și Hakodate, oferind un statut privilegiat Statelor Unite ale Americii. Pentru prima dată, Japonia a devenit vizibilă pentru lumea occidentală. La 8 iulie în anul 1976 a fost fondat Partidul Popular European, PPE, Federația Partidelor Democrat Creștine din țările membre ale Uniunii Europene, pe atunci Comunitatea Europeană. Partidul Popular European este un partid de centru-dreaptă european, unul dintre cele mai mari partide transnaționale reprezentate în Parlamentul Uniunii Europene. PPE a fost fondat în 1976 de către partidele occidentale creștin-democrate, dar mai târziu a primit și partide europene conservatoare sau alte formațiuni politice de centru-dreapta. Bonusul zilei de 8 iulie vine din anul 1990. Germania Federală a câștigat pentru a treia oară Cupa Mondială la fotbal. La fel ca la ediția din 1986, RFG a înfruntat în finală națională Argentinei condusă de Diego Armando Maradona. De această dată, manșaftul s-a impus cu scorul de 1-0 prin golul din minutul 85. Acesta a fost marcat din lovitura de la 11 metri de Andreas Breme. Germania își trecea astfel în palmares al treilea trofeu mondial. Ediția din anul 1990 a Cupei Mondiale a avut loc în Italia. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Facem radio.
3: Put your hands together!
2: Cum se face?
3: Let me hear you!

Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Kenny Wayne Shepherd, Sweet Low am avut. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat azi prin lume, prin rock and roll.
1: Povești cu Distors.
0: Pe 8 iulie 1947, Roswell Daily Record din New Mexico raportează că o aeronavă extraterestră s-ar fi prăbușit lângă o fermă locală, iar acest eveniment în special în următoarele decenii a fost inspirație pentru piesele Starman a lui David Bowie, Hangar 18 a trupei Megadeth sau Subterranean Homesick Alien de la Radiohead. Tot pe 8 iulie, dar în 1961, se naște în Nottingham, în Anglia, Andy Fletcher, fost membru al trupei Depeche Mode. A părăsit Depeche Mode și s-a reapucat de un alt proiect foarte interesant. Mai cântă duminică seară pe la radio, la Muzici la Răpunere, și se numește Recoil. În 1969, tot pe 8 iulie, cântăreața, actrița Mary Ann Faithfull și iubita de la acea vreme a lui Mick Jagger are o tentativă de suicid cu barbiturice în timp ce se afla pe platourile de filmare ale filmului Ned Kelly, cu Mick Jagger în rol principal. Ea este retrasă din distribuția filmului, ea, Mary Ann Faithfull, își revine în cele din urmă și când se trezește din comă le spune apropiaților că caii să batici n-au putut să o tărască prea departe și ce să vezi, uite așa a apărut cântecul Wild Wild Horses al trupei The Rolling Stones, celebru altfel.
1: Povești cu Distors.
0: La doar un play distanță din New York avem AES Burning.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă!

0: distrus.
1: Sau soul depus la rană.
0: Ce frumos am spus.
1: Muzici la răpunere. Sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Vorbe cu personalitate.
4: Sunt Victor Bucur și cred într-o Românie cinstită.
3: Exclusiv la Seven. Facem radio. Cum se face? Radio 7. Destre seara la 7.

0: Dar vai, ce trist, ce dor și ce jale e la poarta dumitale. Byron am ascultat în infern și uite așa s-a mai dus o zi de miercuri și de iulie prin viețile noastre. Se duce în curând și cea de-a doua oră de stresera. Silviu Munteanu sunt, o să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești, rock'n'roll și fixul românesca mea din această oră. Se numește Samuel și vine de la formația vocal-instrumentală Denis.
1: Românească lui Silvio.

Radio 7. Cu Silviu Munteanu la 7.

0: Queensrÿche, I Don't Believe in Love. Albumul a fost cântat, mă rog, parte din el a fost cântat și în acest an la Quantic. Nu de Queensrÿche, ci de Geoff Tate, fostul vocalist Queensrÿche, care, iată, încă s-a auzit pe această piesă. 103.4 FM Radio 7, suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro. Eu sunt Silviu Munteanu. Un ceas cu aproximație mai petrecem împreună, șlagăre, varietăție, poveștie, rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră nu este chiar cea mai ortodoxă piesă. Avem un typo negativ, My Girlfriend's Girlfriend.
1: Fixul lui Silviu.

0: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
1: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
1: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
4: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
5: Facem radio. Cum se face? Radio 7.
6: Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: De Rasmus împreună cu Nico Wilhelm de la Blind Channel, Break This Chains. Am avut 15 minute peste ora 21, 23 de grade peste București la această oră, 25% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă a crescut la 68%, bate și vântul cu 5 km la oră. Mâine, de asemenea, se anunță și ploaie, dar rămâne să vedem. Asta, o să avem o maximă de doar 25 de grade și o minimă de 14. Iar vechitura mea din această oră vine din California, anului 1966, din albumul Walking My Cat Name Dog. Ascultăm Norma Terega, piesa se numește You're Dead.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Blizzard și Island in the Sun. Hai să mai stăm la ceva povești.
1: Povești cu Distors.
0: Ce s-o mai fi întâmplat astăzi, 8 iulie, prin rock and roll? Păi în 1974 David Bowie vine pe piață cu David Live, un concert înregistrat la Tower Theater în Philadelphia, și este primul album live lansat al lui David Bowie. În 1978 Joe Strummer și Paul Simon de la The Clash sunt arestați sub acuzația de beție și deranjarea liniștii publice, după ce au susținut un concert la The Apollo în Glasgow, Scoția. Și în 2003, țineți-vă bine, lumea, trăim în cea mai bună lume cu putință, un dinte din gura lui Elvis Presley, cândva aflat în proprietatea fostei sale iubite Linda Thompson, iese la licitație pe eBay și se vinde împreună cu o șuviță de păr a regelui rockului și un vinil suflat cu aur, iar suma încasată pe cele trei, nu știu cum să le spun, obiecte, aduce peste $100,000 americani.
1: Povești cu Distors.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Alexandru Mironov și eu cred că nici măcar ignoranța nu poate ucide societatea umană.
0: Exclusiv la 7.

0: mai avem înainte ca ceasul din turnă să bată ora 22, iar piesa melancolică a serii vine de la Massive Attack din anii 90. Ascultăm Eurochild.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Sâmbătă seara facem conexiuni. Sinapse, doza ta de evoluție. 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
0: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Little Combs, nu, greșit, Luke Combs, care se plânge că n-are somn într-o cameră de hotel, ca așa sunt majoritatea artiștilor, specia care se plânge cel mai mult pe această planetă. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, destre seara se apropie de final, eu sunt Silviu Munteanu, mă, normal ne vom reauzi și mâine tot la ceasuri de seară, de la 7 la 10. Românească mea de final vine de la firma, o să ascultăm Regina Nopții și, din prea plinul inimii mele, O noapte liniștită să avem.
1: Românească lui Silviu.

0: personalitate.
1: Sunt Mirela Gorea și cred că se pot întâmpla și lucruri bune pe lumea asta.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mihai Albu și sunt sigur că se poate privi dincolo de ce se vede.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Cred în oameni, cred în viitor, cred în tot ce înseamnă frumos pe lumea asta. Sunt Puiu Crețu și vă doresc să fiți umani și fericiți.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Alex Potocean și pentru mine e importantă liniștea, e importantă răbdarea, e importantă ascultarea.
0: Exclusiv la 7.

0: date.
1: Sunt Oltița Cântec și cred în talent, în perseverență, în pasiune.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Johan van Herden. Eu îmi doresc să spun că eu sunt în Africa de Sud și iubești România atât de mult și sper că românii să iubești țara lor și apreciez cum apreciez și eu.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Irina Margareta Nistor și dacă vreți să trăiți cu adevărat, eventual mai multe vieți, mergeți la cinema.
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Ovidiu Niculescu și cred că viața e ca o vedere chinezească. Dacă știi cum să te uiți la ea, o să-ți facă cu ochi.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.